0: brave. Tell us another one.
1: Oh,

0: brave. That's another one.
1: Oh,

0: Toast another one.
1: Oh, my God.

Oh,

We think the Hymn of the Faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

Oh,

Oh,

Whoa!

0: Revolt Mørgon.
1: Dere, jeg har en confession.
2: Ja, kjør på.
1: I går hadde jeg en opplevelse som jeg synes var litt kjipt for noen andre enn bare meg selv.
2: Oi.
1: Og det var at når jeg kommer ned fra Edgar, så ser jeg noen vink til meg, og så er jeg sånn, faen er det? og så oppriktig kjenner jeg det ikke en ville. Og jeg får så utrolig vondt av egentlig av meg selv, men også sånn, jeg får vondt på dine vegne. For det sånn, jeg har snakket med deg opp til flere ganger, og vi hadde målsetning for to uker siden. Og dette her er et gjengående problem jeg har, hvor jeg har møtt folk opp til flere ganger og snakket med dem flere ganger, og jeg bare ikke kjenner dem igjen.
3: Hæ?
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg tror jeg har sånn smådemens eller et eller annet sånt, hvor jeg bare sånn ikke kjenner hans ansikt.
2: Jeg er veldig enig.
3: Nei, forferdelig.
1: Fordi jeg kom bort og var jeg sånn, bare sånn, fordi jeg kjente igjen Milla for en eller annen grunn, og jeg har aldri snakket med Milla før. Det er første gang jeg møtte henne. Og så bare kom jeg bare sånn, så var jeg var på vei til å spørre sånn, hvor kjenner jeg deg fra?
3: Nei! Oscar.
1: Og så sier du bare sånn, hvis jeg sier morgenen, ja, selvfølgelig, det gjør vi.
3: Men,
1: og jeg synes det er flaut.
3: Det her starter på at jeg ser deg, og jeg sånn, hvorfor? Du står vent mot meg hele tiden, og jeg tror du står og ser på meg. Og så er jeg sånn, hallo? Og så gir du meg det rareste uttrykket tilbake. Ja,
1: men skjønner du hvorfor jeg ga det nå? For jeg var sånn, hjernen begynte å jobbe. Bare sånn.
3: Du begynner å vinke til meg mens du begynner å riste på hodet og se mer og mer ukomfortabel ut.
1: Ja. Men det er fordi hodet mitt er bare sånn, for det er også det, er at det er flere ganger det har skjedd med meg, at folk har bare vinket til meg eller prøvd å snakke til meg, og bare sånn, hei Oscar, hvordan går det? Jeg bare sånn, jeg vet ikke hvem du er. Jeg kjenner deg ikke igjen. Og det har skjedd flere ganger på Dragvoll. Det har skjedd med, liksom, det har skjedd med folk som vet veldig godt hvem jeg er, men som jeg bare ikke husker. Og det er sånn, det var ikke første gang det har skjedd med meg. Og det er derfor jeg blir sånn, nei, ikke igjen. Og så skjer det liksom igjen, så skjer det igjen, fordi jeg skal spise på Lykke, og så skjer det igjen rett etterpå.
3: Nei.
1: Hvor det er noen som sier hei til meg, jeg bare sånn, skjer det, og jeg bare sånn, jeg vet ikke hvem du er. Og så tror jeg han ikke visste hvem jeg var heller, og da hjalp det litt.
3: Vet du hva, du kan aldri bli kjendis.
1: Nei, jeg vet.
3: Du kan være mest dick-ass fyren.
1: Men jeg har så dårlig samvittighet for min egen skyld, for nå, jeg tenkte ikke fortelle deg det.
3: Nei.
1: Men jeg tenkte at jeg føler at jeg bare må.
2: Ja.
1: Og jeg beklager. Men jeg vet ikke hva det var. Jeg tror kanskje det var
3: håret mitt.
1: Håret.
3: Jeg vet, fordi at jeg har jo kort hår, og jeg har hatt kjempekort hår.
1: Mm.
3: Og nå har jeg innsett at jeg kan begynne å ha de hestene.
1: Ja, jeg tror det er det. Jeg tror det er det som stopper meg.
3: Jeg tror det var
1: for skikkelig. For jeg var sånn, når jeg kom bort, så kjente jeg meg en gang, liksom. Men det var bare sånn, på avstand, så bare sånn,
3: hvem er det?
1: Hvem er det? Bare, ja.
3: Det vil jeg gjerne se deg, Herman. Høy hestale.
2: Høy hestale. Høy hestale. Ja. Det er en ting vi kan få til etter hvert. Men jeg opplever ofte mye av det samme.
1: Ja,
2: okay. Jeg kjenner
1: takk
2: ikke en ansikt. Okay. Eller jeg husker ikke navn og heller ikke ansikt. Det er helt jævlig. Men det som har skjedd med meg, jeg var på en bar her på Samfunnet, og bare sånn, tilfeldig hadde vært et annet sted, og så bare sånn, jeg skal ta en pils, og så skal jeg gå hjem for at jeg bor på øya.
1: Ja.
2: Så jeg gikk liksom forbi.
1: Ja.
2: Og så sto jeg der, og så bare sånn, ja, her var det trevelig. Snakket med en fyr og dem i barn i sånn, for at det var så gøy, så sto jeg der liksom 5 timer, liksom.
1: Mm.
2: Bare drakk pils og preka,
1: ja.
2: Tull. Og så skulle jeg på noe her på huset dagen etterpå, og så møtte jeg på den samme fyren som jeg hadde snakket med i 5 timer. Skjønte ikke igjen.
1: Men ok, men det synes jeg er innenfor.
2: Nei, det er jo ikke innenfor.
3: Ikke
2: nei, altså, han gikk rett opp til meg og sånn, hallo, hvordan går det? Og jeg bare sånn, kjenner jeg meg? Han ble så fornærmet, for at han bare sånn, kjenner ikke meg? Vi snakket sammen i 5 timer.
1: Jo, men det hadde jeg gjort. Det hadde jeg gjort.
3: Ja. Jeg synes det er så dårlig.
1: Jo, men det er ikke fordi at jeg ikke vil. Det er bare hjernen min bare kobler det ikke.
2: Nei, jeg kobler ikke til. Men jeg kobler det på etterpå, men han sa det, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Men da er jeg bare sånn der, fuck. Ja, sorry.
1: Da er jeg helt med en gang.
2: Og da måtte jeg bare sånn der, prøve å ro det inn, bare sånn, nå kommer jeg på det. Jeg bare, mine.
1: Fordi som regel så får jeg sånn, oi, jo, ok, du virker veldig kjent.
3: Mm.
1: Men jeg bare husker ikke hvor jeg har derfra.
2: Ja, det er det også da.
3: Men det får jeg kun med folk jeg møtte for 10 år siden.
1: Ja, det er da er bare,
2: og jeg vinket til mye folk altså, som jeg ikke skjønner.
1: Og det var også derfor jeg ikke turte å vinke tilbake med en gang. For du vinker og vinker i sånn 2 sekunder før jeg begynner å vinke tilbake. Og det er sånn, ok, hvem vinker du til?
2: Ja, det er den måten, det er ille.
1: Så, nei, men har du aldri, bare for 10 år siden, får du det ikke for ellers, liksom?
3: Jo, jeg kan få det hvis jeg liksom har møtt, altså, nei, ikke hvis jeg faktisk har hilst på noen, altså.
2: Ja, det er privilegiet.
3: Men jeg opplever mye da, at jeg ser noen jeg hilste på en gang for 3 år siden, og sier jeg, hei, herregud, husker du meg?
1: Ja.
3: Nei.
1: Nei. Ikke sant? Så du
3: motsatt det. Jeg blir en glemmer, ja.
1: Fordi jeg sånn, hvis jeg har møtt på noen for 3 år siden, eller jeg, altså, åpenbart da, at jeg kan jo bare glemme selv om jeg har hilset på for en uke siden, liksom. Ja. Nei, så det, jeg skulle ønske jeg var, kunne bli litt bedre på det, men jeg vet ikke ja. Hvordan. Det som sånn, skal jeg, må jeg gå og øve på ansiktet og sånt?
2: Ja, jeg vet ikke hva det er. Og så er det den der, du må binde ansiktet til et eller annet.
1: Men så det blir så, det er så pugge. Jeg gidder ikke pugge menneskekjenning. Jeg går på drag. Hvorfor faen? Jeg kan ikke pugge ting. Jeg har nesten ikke hatt noen sluppen eksamen.
2: Så sier jeg, det er egentlig deres skyld, så jeg peker på dem. For at dere har ikke noe med trynet deres, som jeg husker. Jeg har bart, ikke sant?
1: Det blir litt støggere, eller?
2: Ja, blir støggere. Få noe bart eller skjegg.
1: Eller gjør noe mer gjenkjennelig.
2: Gjør noe greier. Få noe arr eller noe, jeg vet ikke. Derfor, gjør noe med det jævla utseendet.
1: Ja, jeg tror også litt fordi at jeg slet litt med deg, Ville, tror jeg, er fordi at vanligvis så går jeg liksom, ok, nå outer jeg meg så skikkelig, men etter jeg har møtt folk, eller før jeg har møtt folk, så er det sånn, ok, hvis jeg vet jeg skal møte en person, så er det sånn, ok, da sjekker jeg på Instagram deres på, for sånn, ok, ja. Gjør det litt lettere å liksom få en eller annen gjenkjenning. Men jeg synes du ser helt annerledes ut på bildene dine på Instagram. Men altså, ikke på en dårlig måte, men det er sånn, det er, for meg er det liksom...
3: Det er crazy å melde!
1: Ikke på en dårlig måte i det hele tatt, men jeg bare sånn... Jeg klarer ikke.
3: Betyr det at hvis du hadde svaret meg på Tinder og vi skulle møtes, så hadde du ikke kjent meg?
1: Nei, absolutt ikke.
3: Tuller du?
1: Nei, jeg tuller ikke.
3: Tuller du?
1: Nei.
3: Det er crazy.
1: Hvis jeg hadde svaret på Tinder og vi hadde matchet på Tinder, og så hadde du kommet opp til meg etterpå og sånn, hei, så hyggelig å se deg.
3: Ja.
1: Så sånn, nei. Ja. Hvis jeg hadde også vært på dates, så hadde jeg også vært sånn, faen er du?
2: Jeg tror hva det betyr. Det passer veldig bra, for da kan vi høre på Dumme og Deilig.
1: Jeg kommer til Dumme og Deilig fra Knutsen Ludvigsen.

0: onsdagsmorgon rave.
1: Det er morgen.
2: Det er ikke mangel på stemning i dag.
3: Nei.
4: Det er morgen.
5: Og jeg har en ting jeg må snakke om, som passer veldig bra til denne sendingen, for det er litt som barnesending.
2: Ok. Vil du påstå at det er barnesending?
5: Nei, kanskje ikke det vi snakker
2: om. Jeg vil helt ærlig ikke påstå at Sinsen Ludvigsen er barnemusikk.
5: Det er... Du kom nostalgisending da. Litt
2: nostalgisending. Ja, ok, greit.
3: Det er det.
2: Ja, ja.
5: For at isbilen skal legge ned.
3: Hæ?
5: Hæ? Damn, ass.
3: Tuller du?
2: Tuller du?
5: Den klassiske isbilen skal legge ned.
3: Hæ?
5: Helt sånt. Jeg tror den har holdt på lenger, men 30 år til hus.
2: Hva faen?
5: Den der mest...
3: Det er så trist!
2: Sånn,
5: den skulle legge.
2: Det er borte nå, liksom?
5: Ja, tydeligvis.
2: Kommer det ikke tilbake neste år?
5: Bli borte.
3: Hvordan vet man at det er vår, da?
5: Ja, det er akkurat det.
2: Så jeg har tatt isbilen for gitt i år?
5: Ja, jeg tenkte på det jeg også.
2: Jeg har ikke kjøpt den eneste
5: isbilen. Jeg har ikke løpt etter isbilen i år.
2: Nei!
3: Ha, det er forferdelig.
2: Det er... Jeg holder på å si at det er min 9-11, men det er... Ja.
5: Hvor er Støre, sier jeg da? Spytt inn noe bostadsbidrag.
2: Men han har ikke gjort en dritt! Han gjør ingenting, han kutter i alt!
5: Ja, akkurat det.
2: Hvor er pengene din?
5: Han må gi bidrag til isbilen, sier jeg bare. For det
2: er det dette skattepengene mine går til?
5: Ja, legge ned isbilen.
2: Fy
3: faen. Det er så trist.
2: Dette er kjempetrist.
5: Ja, det var kjempetrist. Jeg fant ut i går.
2: Da... Hvordan fant du ut av det?
5: Akkurat nå tror jeg det nesten ligger ute overalt. Jeg fikk det på en eller annen feed. TikTok og Instagram. Og
2: det er bra. Det er
5: sånn, wow. Wow, shit.
3: Det er helt forferdelig.
5: Det blir trist.
2: Du hører på TikTok først.
3: Ja.
5: Først på TikTok. Nei, men det er ikke bra.
2: Nei,
5: men,
2: det passer litt med sin barndoms. Hva skal våre barn da, hva skal deres minner være?
5: Ja, for det eneste er at Diplomis har en versjon. Diplomis-bil som kjører. Men, det er en sånn skip sang.
2: Men hvem er det som har isbilene? Er det Henning Olsen?
5: Nei, jeg tror bare...
2: Det er et eget selskap.
5: Eget selskap, isbilen.
2: Shit, ass.
5: Det er slik at jeg har sett... Igjen noe sånn TikTok her. Altså, nå har du en pizza i isbilen. Du kan kjøpe frossenpizza i isbilen.
3: Hæ? Så blir det mer studentvennlig?
5: Jeg vet ikke jeg. Men nå er jo det også borte da. De hadde 100 isbilen-bil.

0: Stemmer det?
1: Ja, stemmer det. Er dere glad I å gjøre impressions?
2: Nei. Nei? Jeg veldig dårlig på det.
3: Da må jeg kunne det.
1: Kan dere, okay, kan dere gjøre et flåklipp av impression?
2: Ja, jo, den kan jeg faktisk. Ja. Jeg har sett flåklipp av sånn jævla mange ganger. Ja, skal jeg
1: gjøre det? Ja, du skal gjøre det nå. Hvorfor ellers skal jeg spørre?
2: Nei, men jeg tenkte liksom at nå skulle være sånn at vi skulle liksom... skulle se noe før jeg, at jeg skulle hoppe rett I det.
1: Ja, det skal du.
2: Åh, fuck, jeg kan jo bare bedre enn deg da. Men det jo...
0: Ja, det akkurat det du kan på. Det eneste jeg kan.
2: Fordi det som hvis det sånn norsk dialekt og sånt, jeg veldig dårlig på dialekter. Nei. Så jeg kan ikke liksom spille etterliggende noen alderdialekter I det hele tatt. Men det jo sånn, jeg ikke spiller sjakk med den dumme ape.
1: Ja.
2: Eller...
0: Farlig norsk hengebro.
2: Farlig norsk hengebro. det liksom, kan ikke mer enn det sånn her.
1: Hva med, hva heter han? Han der...
3: Apen? Desperados?
1: Nei, nei. Han har jo ikke noen replikker.
0: Det var jævlig bra! Det var drio, det var veldig bra.
3: Ikke hype meg opp nå.
0: Jo, jeg synes det var oppriktig bra.
3: Nei, det var... Ikke si det. Jeg kom til hver gang jeg på fest, og jeg bare... Åh, hype, impression her.
2: Jeg synes det var veldig bra.
3: Kan noen maget hans, det jo dama. Hva skal jeg si?
2: Maget hans?
3: Ja, ja. Det god impression.
2: Soline.
1: Soline?
3: Jeg tror det Soline.
1: Ja. Det veldig gøy.
2: Men jeg må innrømme at jeg trodde at Solan var en jente.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Det en kvinneskripp.
3: Stemme. Det jo en syk og samme legende.
1: Ja. Elsker Solan så mye.
2: Ja, ja, ja.
1: Legend.
3: Vi snakket med Isa at jeg veldig Ludvig-type generelt. Så jeg veldig Ludvig.
2: Ja, du veldig.
1: Ludvig-impression?
2: Ja, ok, det her har du.
0: Åh, nøfufe. Det ikke det han sier.
2: Hæ?
0: Kan ikke jeg få en lakkerut på til? Og...
2: Du jo kjempegod på dette her, men. Dette her jo
3: kanonlig. Jeg blir voice acting, kanskje. Det det som min fremtid. Ja, utrolig.
2: Jeg synes at du burde være Ludvig I alle nye flokker på filmen.
3: Ja, kanskje. Åh, ja, der ligger verden for mine føtter. Ja.
2: Men nå må du kjøre en, eller?
1: Ja, okay.
2: For du hadde jo en tanke her.
1: Nei, men jeg hadde jo lyst til å høre deres. Det fordi jeg har prøvd å gjøre det mange ganger. Jeg synes at jeg får det til.
2: Ok, får høre for det.
1: Nei, han Reodor er lei seg igjen.
2: Ja, den bra.
1: Ja?
2: Ja, ja, den ikke
3: den god.
1: Det det de sier før han begynner å spille.
2: Ja, ja, ja.
1: På munnspillet sitt.
3: Ja, faen. Ja, det mange gode replikker, vet du. Det bare sånn.
2: Nei, vi får hoppe videre.
3: Ja, vi må høre på musikk.
2: Vi må høre på musikk.
3: Sang, tror jeg, for nå vi for prate så mye her.
2: Nei, men vi kan ikke fjerne Kaptein Sabeltann.
1: Eller Optimist.
3: Nei, ikke Valborg.
2: Nei. Nå blir det.
3: Vi får bare gønne på.
2: Nå blir det Valborg. Oh, yeah.

0: Tida er snart over. Altså, for denne gang da.
1: For denne onsdagen.
0: Det er jo det som er så kjipt, er at når man etter etter semesteret, for det er ikke lenge igjen av semesteret nå.
2: Nei, det er ikke mange morgener igjen.
0: Nei, det er ikke det. Og vi startet sent.
2: Vi gjorde det.
0: Det vil jeg påstå.
1: Vi startet en uke sent.
0: Nei, men ok, tidligere igjen.
1: Ok.
0: Mener jeg da, men så jeg føler bare at det semesteret er bare kort på generell basis. Men det er det som er skitt, er at etter, man blir så godt kjent på morgenradio, og så bare snakker man ikke lenger.
1: Nei.
0: Sånn, Julie Bang snakker ikke til meg. Det er kødd, men jeg hadde morgenradio med henne for et år siden.
1: Ja.
0: Men det er sånn, da var det skikkelig god stemning, og nå er det sånn, av og til så bare snakker jeg ikke med Julie.
1: Så er du sikker på at du husker ansiktet?
0: Ja, det er kanskje det. Kanskje jeg bommer på Julie. Ja, det er jo kjempeskipt.
2: Nei, for jeg er litt det samme med den vårgjengen nå.
0: Hvem var det du var med på vårgjengen?
2: Åh, ikke si det. Jeg har innrømt selv at jeg er så tøv på navn. Nei, jeg husker jo Felix, Andrea og... Yes.
0: Ja, det er godt nok. Du var bare med tre stykker, du.
2: Jeg husker ansiktet.
0: Ja, jeg husker ansiktet. Ja, bra.
2: Jeg hilser på dem hver gang jeg ser dem.
0: Hilser bare på navn, eller bare sier du hei?
2: Jeg bare sier hei, og så gjør jeg klemme, altså.
0: Ja.
2: Hyggelig.
1: Er dere gode til å stå opp, siden dere er på morgenen?
0: Stå opp? Ja. Nei, ikke faen. At jeg sov 4 timer i natt.
1: Hæ?
0: Ja, jeg satt og gamet, og så plutselig så jeg på klokka på sånn. Ah, faen, jeg har morgenen i morgen.
1: Hva spilte du?
0: Jeg spilte... Jeg er veldig dårlig på game om dagen, men først prøvde jeg med en kompis som er på PUBG. Det var jævlig ass, for jeg synes det er veldig klunket å spille, og så spilte jeg Apex Legends, og det er mye bedre.
2: Hva kallte du det?
0: Apex
2: Legends. Apex, ja. Ja, det er jo ganske bra det.
0: Og du, hva spilte du i går?
1: Jeg har faktisk begynt å spille litt Sims igjen, som er veldig, veldig mange år siden jeg har spilt. Fordi jeg fikk en urge til å lage meg og min roomie og vår leilighet. Som ble veldig bra.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er jo litt...
2: Det er ganske gøy.
1: Det er jo litt koselig.
0: Ja, det synes jeg er veldig koselig.
1: Men jeg må alltid... Fordi jeg hadde jo semesteroppgave siste uke. Og jeg må alltid ha sånn et spill. Eller et eller annet jeg binge-watcher. Eller noe ved siden av. Som er sånn, jeg kan jobbe i 10 minutter. Og så spille i en time.
0: Ja. Enig. Men det er sånn du gjør det. Hvis du gjør bare små hakk med jobb.
1: Ja.
0: Og du starter tidlig. Ja. Så får du gjort alt.
1: Ja. Er det gæren? Men vi hadde også semesteroppgave på 400-800 ord, så jeg føler det.
2: Da tar det bare 10 minutter.
1: Jeg spilte nesten bare Sims, for å si det sånn.
0: Ja,
2: men det er nydelig.
0: Men da fikk du 2 timer Sims og 7 minutter arbeid, da, med skole.
2: Det er deilig.
1: Det var kjempedeilig.
2: Nei, det skulle.
0: Jeg tror vi også må lage Kaptein Sabeltan i Sims.
1: Ja,
0: synes du ikke det?
2: Jeg har blitt kjent som Kaptein Sabeltan.
0: Det kommer vi hive og høy av Kaptein Sabeltan. Ja.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: alle sammen. Da sier vi Pols, det er Pols. Finnskogspols, Rødspols, Nordspols, Pols.
1: Kaifo-pols.
0: Ja. Ja. Ok. Ja, det var kjæresten hans fan... Nei, kjæresten hans Jakob. Jakob. Etter fant Carl. Eller, ja, Carl fant, eller fant Carl. Ja.
1: Ja.
0: Den var litt sånn... Ja, hva skal man si? Dodgy. Det var litt sånn chapped opptak. For jeg tror det er gammelt.
1: Det var litt hakka opptak.
0: Ja, men her er vi real, altså. Vi aksepterer opptak for det det er.
1: Ja, vi viser de pene og de stygge sidene av folkmusikken.
0: Ja. Skyggesiden av folkmusikken.
1: Mm, som er litt surt spillmåslag.
0: Litt surt spill. Ja, litt dårlig opptak og litt surt spillmåslag.
1: Men det er litt hyggelig med det også.
0: Ja.
1: Jeg synes det er fan av litt sure ting.
0: Ja, litt sure ting.
1: Ja.
0: Jeg har et piano hjemme som jeg spiller på når jeg er hjemme på tirsdagen, og det er surt som faen, men jeg er på en måte vant til det også, så det bare sånn føles ja, det her piano har en historie, liksom.
1: Ja, og jeg føler at man kan høre, eller det er jo en veldig fin kvalitet i for eksempel surt piano også.
0: Mm. Det er jo det. Mye sånn ambiance typ lo-fi, ikke lo-fi da, men sånn pianomusikk til å lese til eller noe sånt. Veldig ofte sånn litt sånn surt piano. Så.
1: Ja.
0: Så det, jo, ikke noe galt med den. Det der er en vals. Vi spiller ikke så mye vals, føler ikke jeg.
1: Nei, ja. Det er kanskje en brandfakkel, men jeg vet ikke om jeg er så glad i vals.
0: Nei, altså, jeg er heller ikke så glad i det sånn musikalsk, på en måte. Det er noe veldig... Jeg vet ikke, det blir litt... Selv om det skal liksom være elegant og lett, så blir det litt sånn ompa-pa.
1: Ja, det er veldig sånn folkemusikk i hermetegn. Litt sånn, det blir litt for folkete for min del.
0: Wow, da er du på feil program.
1: Nei, men så mye at det blir litt sånn veldig internasjonalt og veldig ompa-ete.
0: Ompa-ete, ja, kanskje.
1: På en måte.
0: Jeg ser den da, jeg ser den.
1: Ja, og så er jeg ikke så glad i å danse vals heller egentlig.
0: Nei, det er veldig... Jeg danser en del i dag.
1: Man blir sånn, så sliten i leggene, og så er det litt sånn... Det er litt boring.
0: Det er litt boring. Altså, det var trivelig nok nå, det var frem og tilbake, men sånn... Du skal også gjøre det i 3 minutter, liksom, så er det litt sånn...
1: Ja.
0: Det går bra. Det går bra. Jeg har veldig lyst til å gjøre en innsjekk, men jeg har ikke så mye tid, fordi vi kaster bort litt mye tid.
1: Åh.
0: Men vi kan gjøre en kjapp innsjekk da. Hvordan går det i dag, Hedvig?
1: Jeg er litt slapp, altså.
0: Litt slapp?
1: Ja, jeg er litt slapp i dag. Jeg er slapp i fisken, løs i fisken.
0: Mm.
1: Og på forelesningen så var det sånn 7 stykker der.
0: Ja.
1: Og det pleier egentlig, jeg tror det er sånn 30, noen av 30 som egentlig er meldt opp til det faget.
0: Det var weird. Alle bestemte seg for å ikke dukke opp i dag, liksom.
1: Ja, men det var greit fag, og så hadde jeg sånn en time pause, spiste litt lunsj, hang litt med... Jenny, og så kom jeg hit, eller så dro jeg hjem først, og så pratet jeg litt med Marie, som ikke er i dag, fordi hun har prøve.
0: Prøve.
1: Og så, ja, vi måtte levere tilbake langeleikene våre til forbundet.
0: Ja.
1: Fikk litt kort varsel på det.
0: Ja.
1: Fordi det er Nordic Harp Meeting i helga. Som vi kan snakke litt om neste sending, tror jeg.
0: Det kan vi nok gjøre.
1: Som, ja, jeg skal i hvert fall på det, tror jeg.
0: Ja. Jeg skal kanskje på det jeg også. Jeg har ikke planlagt noen ting, sånn ever. Men jeg hadde jo kjekt da. Spilt litt munnharpe og sånt.
1: Mm.
0: Ja, nei. Med, jeg må kanskje gjøre den også.
1: Ja.
0: I dag, jeg var litt trøtt, som sagt. Jeg bestemte for at sosiale medier er noe tull med en.
1: Oh.
0: Ja, det er tull.
1: Du har slettet det?
0: Nei, ikke, jeg har ikke det.
1: Nei.
0: jeg bare har bestemt meg for at det er noe tull.
1: Ja.
0: Men jeg gjør det fortsatt. Jeg gjør det likevel.
1: Ja.
0: Jeg bruker veldig mye om dagen for å bare legge ut masse drit på story, og bare vise alle hva, bare sånn, spre mitt liv rundt om, sånn at folk skal vite.
1: Men jeg synes at det er veldig hyggelig.
0: Ja, det er jo det. Det er jo
1: jeg er
0: det.
1: Veldig glad i å se hva andre folk er opp. Ja. Hva andre folk holder på med.
0: Mm. Så det, nei, ja, nei.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Jeg skal på Stevie Wonder neste uke. Jeg har en ekstra billett hvis du vil ha den. Si fra hvem enn som vil.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, jeg har aldri solgt billetter før, så jeg vet ikke hvordan det funker. Så.
1: Du kan legge det ut på Finn, tror jeg.
0: I guess, men jeg vet ikke, ja. Nei, ja. Det er for meg fint. Men hvis du er interessert, send en mail til... Vent, det er ikke lov. Jeg kan ikke si det her.
1: Nei.
0: Bare glem det.
1: Du blir kastet ut av radio.
0: Jeg blir kanskje.
1: Ja,
0: ja, ja. Whatever. Men, neste låt, kanskje? Neste
1: ja, slott. Og den her er fra en plate som... jeg er ganske glad egentlig med Hallgrim Berg og Eirik Røyne som er to veldig flinke munnharpister.
0: Yeah.
1: Så det er liksom det er veldig goofy alt på en måte eller sånn det blir veldig mye sånn boing boing boing boing.
0: Ja, ja.
1: Men det er, men det synes jeg det er veldig fint og dette her er Stundue Kjæringe Go.
0: Ja, den var god.
1: Så ja.
0: Stundue Kjæringe Go.
1: Ja.
0: Ja, noe sånt.
1: Så jeg tenker at vi bare kan høre på den
0: egentlig. Bare kjør.

0: måte som ligner litt på Langereik, føler jeg.
1: Ok.
0: Og ja, de spilte, de har veldig bra samspill. Og så ble, Salen ble så, vet ikke, ekstatisk at de ville ha, at de spilte, Sudan Dudan endte opp med å spille 3 ekstra nummer.
1: Oh, ok.
0: Ja, og en av dem var den kubakken.
1: Ja. Yeah.
0: Hvor de har satt 2 springarer opp mot hverandre, da, og da spilte de dem samtidig.
1: Mm.
0: Og det var veldig kult. Det er Jøsblått og en annen. Kanskje den heter Kubakken, hvem vet. Men jeg synes på en måte kanskje for lite Langeleik og for mye trommer.
1: Wow.
0: Ja, og det er kanskje en brandfakkel, men
1: ja,
0: er, jeg sier det her nå.
1: Du er veldig Langeleik-menneske da.
0: Ja, jeg er veldig glad i Langeleik.
1: Ja.
0: Og jeg tror kanskje at det er litt vanskelig å synge og spille Langeleik samtidig. Og det er derfor det ikke er så mye Langeleik.
1: Ja, det kan jeg tro.
0: Men Marit Karlberg er så god. Så du får, eller jeg har lagt inn masse Marit Karlberg i dag, så det blir mye Marit Karlberg fremover, tror jeg.
1: Yeah. Det er all right.
0: Hun synger, altså, hun er helt crazy god.
1: Mm.
0: Det er så fint, og hun har liksom så utrolig kontroll, men samtidig så er det så veldig sånn kjørt. Og liksom litt hest. Hun synger med en slags sånn hest kvalitet.
1: Ok.
0: Som jeg synes er veldig, veldig fint.
1: Mm.
0: Og masse, masse sånne triller og ting. Det er nice. Ornamentikk da.
1: Ja. Det er nice.
0: Så, check her out.
1: Check her out.
0: Ja. Skal vi bare hoppe over til neste låt?
1: Skal vi gå videre. Det her var en som faktisk en foreleser viste i et emne i en forelesning en gang for ikke så lenge siden. Hvor det er Halvard T. Bjørgum, men ikke i det vi kjenner han, ikke i den verden vi kjenner han best for. For den her også, han har vist også et, på en måte en alter ego,
0: oh.
1: Hvor han har spilt masse litt mer sånn americana og blues og litt i den retningen. Og her har han på en måte slått dem sammen. Det er folkmusikken da, som vi kjenner den for, på en måte. Hvor han synger en... jeg vet ikke helt... Jeg kjenner ikke til låta opprinnelig, men den er noe amerikansk, og det er noe...
0: Det er noe form for sånn ragtime... jeg vet ikke
1: hva. Sånn, jeg vil si det er noe bluesy av noe slag.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke... Ja, spør PBK.
0: Ja, jeg kan ikke noe om det her, så...
1: Men han synger den oppå... en rammeslott, en til rammeslotten, jeg husker ikke helt hvilken, en til de gårdløse rammeslotten, men ikke bare en gårdløs, her er han, om han har gjort det digitalt, eller gjort det faktisk på fele, her har han stemt ned, liksom, her er den mer, her er det djupere toner enn det egentlig er.
0: Er ikke gårdløs også ganske...
1: Jo, det er det, altså det er jo...
0: Gårdløs er altså et felestille.
1: Et felestille, det ikke... ja, det er en måte å stemme felen på. Så her er altså... Bare lytt da, og så er det litt andre kulen, masse andre kulen instrumenter også da, i tillegg. Så lytt etter det. Her er Rag Mama Rag.

0: faen?
1: Kan man være forelsket i noe annet enn en person? Kan man finne et tema? En bok, en serie, en film?
2: Jeg tror ikke forelsket.
1: Ikke forelsket?
2: Nei.
1: No?
2: Nei.
1: Kanskje ikke.
2: Men man kan jo elske noe annet.
1: Kan elske noe annet, ja.
2: Enn en person.
1: Det er sant.
2: Eller, jeg vet ikke, man kan jo sikkert være forelsket i noe annet, men da må man jo like det veldig mye, da.
1: Ja.
2: Jeg tror det litt, da blir det litt usynt.
1: Det blir litt usynt. Ja, det kan hende. Det kan hende. Det var, ja, nei, det var rag, mama, rag. Bring your... Jeg hører ikke helt, men sier steely eller skinny. Jeg antar den sier skinny. Bring your skinny little body back home. Men ja, så det, her ser vi flere sider av Halvard Bjørgum samtidig.
2: Mm.
1: Og jeg synes det var ganske stilig. Altså, ja. Han har noen andre slags instrumenter der, som ikke er helt sikker på hva er. Det er som går boom, boom. Jeg lurer på om det er en slags tromme.
2: Ja.
1: For jeg mener jeg har hørt det en plass. Liksom, et sånt, en sånn lyd fra en tromme. Men jeg synes det er veldig stilig. Og jeg synes den rammerslotten bare er enda mer sånn forheksende når den er liksom stemt ned. Jeg vet ikke hvorfor, det er bare jeg liker
2: den. Men den er også, den er jo, den slotten er utrolig sånn ja. Tung. Det føles som en tung metall.
1: Ja,
2: måte.
1: Det er på en måte det. Og så er det jo, ja, hele sangen rundt rammerslotten som, og jeg kan på en måte høre hvorfor, for de er veldig sånn repeterende, og du blir på en måte hypnotisert av dem. Eller hypnotisert. Det er litt sånn du havner inn i en veldig sånn groove.
2: Mm.
1: Det er bare, jeg tror det å havne på rammerslottene er bare den ekstreme enden av å havne i en, liksom, havne i grooven.
2: Ja.
1: Sånn
2: transe.
1: Ja, det er det.
2: Ja, tenker, det er veldig mye spennende perk i låta. Ja,
1: ja det var det.
2: Kult.
1: Mm. Jeg tenker vi bare kan gå videre, før vi bruker for mye tid.
2: Ja, jeg backer.
1: Vi går til Langeberglotten, spillet av Åsta Bråten.
2: Yeah.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Listening to my classics. Hører dere meg nå da?
2: Ja, det
1: var da vidderlig godt. Vi hadde litt sånn køddet til første stikk. Vi prøvde oss litt frem på det.
3: Ja, prøvde oss på kødding.
1: Vi prøvde å kødde litt.
4: Ja, hvordan det gikk?
1: Ja, jeg lo mest etter låten. Nei, underveis i låten egentlig.
4: Ja.
1: Men kanskje jeg ler litt nå når jeg skal høre hva du har gjort siden sist, Mathilda.
4: Ja, jeg vet ikke helt om det er så morsomt, men det kan enda fortjene en applaus. Fordi jeg har nå gjennom 8 uker strevd meg gjennom praksis. Og i dag så ble jeg ferdig!
3: Nå kunne jeg jo så brukt den.
4: Du kunne
5: du trenger jo ikke den når du bare kan fire løs selv.
4: Ba-boom. Ja, det er det. Nei, så jeg ble fri som fuglen, sluppet ut av fengsel.
1: I'm like a bird. I'm flying through the sea.
4: Jeg tror det. Men nei, så det, jeg er veldig lett da. Jeg er veldig glad. Det som er at jeg kom hjem fra Frankrike, det er vel 2 uker siden nå. Jeg er jo fortsatt ganske tan, det har jo dere sagt meg nå før vi gikk på. Bare, herregud, du er fortsatt så sjukt brun, Mathilda. Hvorfor er det det? Jeg bare, kom hjem fra Frankrike for 2 uker siden. Men det som er at jeg har handlet siden det, råvarer, mat til å lage. Så jeg har liksom gått fra sånn suppekjøkken til suppekjøkken og bare kjøpt meg mat til et hvert måltid, som gjør at når jeg er hjemme, så blir jeg bare sulten og dehydrert og lei meg og deprimert, fordi jeg spiser ikke. Jeg har ingenting hjemme i leiligheten. Så ja, det er veldig kjipt å være i praksis, fordi da blir man så jævlig tynn da, ikke sant?
3: Så det er nå skal du begynne å kjøpe, er det det?
4: Ja, nå skal du bølke. Nå skal jeg dra til Bergen i morgen, for jeg skal på russekonsert. Det satt langt inne, du vet at jeg rullet på
5: russekonsert.
4: I morgen til Benjamin. Det blir dritbra. Jeg overtenner allerede.
1: At første gang du skal til Bergen er det fordi du skal på russekonsert.
4: Russekonsert.
5: Er det første gang du er i Bergen?
4: Ja, det er første gang jeg er i Bergen. Og første gang jeg er på russekonsert.
3: Og du skal fly til Bergen.
4: Sant. Jeg skal fly til Bergen, og jeg skal være ikke flyvende på denne russekonserten. Jeg skal stå støtt og stødig på mine egne bein.
3: Ikke noe crowdsurfing?
4: Nei, det blir ikke det. Jeg skal ta på meg en hettegenser, menge litt i mengden.
1: Skal du ha på den fra din egen russetid, så står det sånn 2018.
4: Ja, for den har jeg jo her i Trondheim,
3: 2001.
4: Selvfølgelig.
3: 2001.
4: Ja, 2021.
3: Når du var russ.
4: Ja, 2000 og...
3: Anyways,
4: den ligger jo selvfølgelig hjemme. Jeg bruker den ofte. Jeg bare har den ikke på meg i dag, fordi i dag så tok jeg på meg.
1: Du må vaske den til at den skal være klar.
4: Ja. Og du vet, jeg har jo ikke vasket den sin rustig, altså den er litt skitten da.
1: Men det er gøy, fordi for de som ikke vet det, så fikk jo du kne ut av ledd på nummer 4 konsert. Så får dere hva som skal ut av ledd på russekonsert i morgen.
3: Det var alt ut av ledd da.
1: Du skal shake hips til de er jo langt ut av ledd.
5: Hips don't lie. Det sa en klok kvinne en gang.
4: Ja, og jeg skal være litt Shakira.
5: Ja, du skal være litt Shakira.
4: Ja. Jeg skal gå med sånne her skjørt med sånne her røsle greier, og så bare
1: skli rett inn i mengden på russekonserten.
4: Ja. Så jeg blunket i de 16 år gamle gutta og var sånn, nei, ikke prøv dere!
1: Nå må vi talkes!
4: Ikke ta på meg! Ja, jeg var i Frankrike for 2 uker siden. Ja, jeg har ikke spist, jeg har den i praksis. Jeg skal ha sånn pick me girl herfra til helvete.
1: Det er sikkert ingen av dere som synes at jeg er noe digg.
4: Altså sånn, hvis dere måtte sagt det, hvor digg fra en til 10?
5: Jeg spør oss. Ikke svar,
4: vær sånn. Ikke svar.
1: Hun har ikke spist.
4: Eneste jeg spiste er kanskje en grønn suppe fra Helga Seter.
3: Men hva gjør du med suppekjøkken til suppekjøkken?
1: Kantine.
4: Kantine til kantine.
3: Ja.
4: Men Helga Seter i dag solgte en grønn suppe. Jeg vet ikke hva som var i den, men den smakte høgg.
5: Høgg.
4: Ok, nok om meg.
1: Ja, Sigurd.
5: Ja, hva har jeg gjort siden sist? Veldig godt spørsmål. Det er jo kanskje gøyere å spørre meg hva jeg har gjort i dag, så da kan dere få lov til det.
1: Ja. Sigurd, hva har du lært i dag?
5: Jeg har hatt min første betalte DJ-gig.
1: Nei, gjør du det? Oi. I dag, klokka er jo bare 6.
5: Ja.
3: Var det morgen-DJ?
1: Det var i kantinen på helga setter.
5: Jeg fikk ikke, det er verre enn det.
4: Jeg spiste den grønne suppa og oppkastet alle lytterne.
5: Ja, Nei, jeg har en kompis som etterpå flyttet opp, og han har begynt å studere informatikk. Okay. Vettleter han, chatat. Og så sendte han melding og var sånn, du, vi skal ha feire bursdagen til online, som er linjeforeningen til
3: informatikk.
5: Og så var jeg sånn, ja, fett. Og så de trengte DJ.
1: Hvorfor sier du det til meg? Ja. Gratulerer med dagen.
5: Gratulerer med dagen. Selvfølgelig kan jeg DJ fra klokka 12 til klokka 14. Ja. Ante ikke noe mer. Tenkte sånn, ok, kommer det til å være, han sa bare der på Gløshaugen, kommer det til å være lesesal, kommer det til å være altså liksom forelesningssal, hvilken sal er det? Nei, nei, det var inne på linjeforeningsrommet deres.
1: Ja.
5: Så der satt jeg, det er omtrent
3: det er et lite kontor liksom.
5: Ja, omtrent som store studio, men litt større.
1: Altså 3 meter ganger 2 da.
5: Det er litt større
3: 6 kvadrat.
5: Jeg ville 20 kvadrat da. Det er et greit rom. Ja. De har litt noen sofaer, 6-7,
1: you know. Nei,
5: jeg fikk jo ikke betalt i penger, men jeg fikk en rider på 200, og så sa jeg sånn til Vetle, sånn, ja, men hva skal jeg ha? Jeg kan jo ikke liksom bare makse ut på snack. Så jeg sa sånn, cirka en 6-er med øl.
1: Så
5: gikk om ikke jeg casha inn.
1: Et spørsmål er, du fikk en rider på 200 kroner.
5: Ja.
1: Det var det du fikk?
5: Betalingen. Men jeg spilte jo bare 20 minutter, for at folk kom jo, spiste kake, og så dro de, og så var det sånn, ja, ferdig.
3: Men hva er en rider?
1: Ja.
5: Det er sånn man får når man spiller konsert eller sånn, hvor man kan skrive opp sånn, hva man skal ha backstage.
3: Ja, okay. Hallo,
1: det gøy. Hva har dere hatt? Ja, den ønskeliste. Det er en liten ønskeliste. Hva har dere hatt på deres rider?
4: Jeg tror jeg hadde hatt bamsmoms.
1: Ja,
4: faktisk, akkurat nå. Hadde jeg tatt bamsmoms og julebrus.
5: Jeg vil jo oppmatt...
3: For det er kontroversiell.
1: Nei, jeg likte det. Du ville tatt...
5: En 6-er med øl, selvfølgelig. Ja. Og Simon skilt etter rase. Nei, farge.
1: Nei.
5: Det er en referanse, for det var et band som ba om på rideren sin, så ba de om nonstop skilt etter farge. Og det er en veldig god grunn til at de gjorde det, for at de hadde et kjempelangt dokument, og det er svære lydanlegg det jeg snakket om. Jeg husker ikke hvilket band, stort rockband.
1: Ja, så det var en test for å se om de leste.
5: Ja, akkurat. Det var veldig bra gjettet. Fordi midt i det dokumentet så står rideren, og da stod det sånn, M&M separated by color. Og det høres jo helt sånn banalt, sånn, hva faen skal du få en eller annen truse til å gjøre det?
1: Ja.
5: Men da visste de at hvis de kom inn backstage, og det var ikke M&M sortert etter farge, så var det sånn, ok, men da kan flere hundre dø, fordi at det anlegget kommer bare til å falle ned, fordi at de har ikke lest gjennom ordentlig.
1: Ja, som vi stoler ikke på dere.
5: Ja.
1: Jeg skjønner. Smart. Det var rett og slett en liten godtebit av et hint, holdt på det.
5: Ja.
1: En test.
3: Jeg skjønte ikke helt, hvis de skal spille, så er jo ikke de ansvarlig for.
4: Nei, de hadde en liste hva de ville ha på rideren sin, og så visste de at hvis de hadde lest gjennom denne lista, da kom de til å få M&M-sen sortert etter farge. Fordi det sto i den lista. Ja, okay,
5: du har både teknisk rider og ikke teknisk rider.
4: Jeg vet selv at hvis jeg hadde vært på jobb den dagen, så hadde de M&M-sene ikke vært sortert etter farge, fordi jeg er ikke noe glad i å følge oppskrift. Så det hadde bare blitt et ark. Jeg hadde lest sånn 10 setninger av, så jeg tenkte sånn, ja, dette løser jeg resten av. Så da hadde den der rideren ramlet på trynet til Bine Bembo.
3: Så tror jeg hadde følt at det hadde vært litt hovende hvis de skal ikke bare ha nonstop, de skal også ha de sortert etter farge.
1: Ja, men det er det som er så kult med å være artist, uansett om du er Karpe, eller om du er ACDC, eller om du er Sigurd, så kan du ha en rider der du er skikkelig hoven. Men jeg tror det hadde åpnet vinduet og sagt, Askepott! Og så hadde jeg bare fått masse hjelp. Av fuglene og råttene i Trondheim. Har dere sett råttene i Trondheim før? Fordi jeg tenker veldig mye på det. Er det her?
3: Jeg har sett
1: det
3: i Oslo.
4: Jeg ble råttet av innbyggere, vet du.
1: Ja, men i Trondheim også?
4: Ja, overalt.
3: Men noen av innbyggerne er råtter, skal jeg si det.
1: Nettopp! apropos truse. Jeg hadde hatt truser og sokker på min rider. Hvorfor?
5: Ja, hvorfor har du truser? Du kan få godteri og øl.
1: Ja, men
5: jeg vil ha truser og sokker. Det er ikke sånn, hva vil du ha til jul? Jo, truser og sokker, det er veldig kjedelig. Du vil jo ha Lego.
3: Det er nyttig da.
1: Til jul vil jeg bare ha diamanter og gull. Men til våre...
4: Bine, jeg kjenner deg. Jeg vet at du ikke ønsker deg truser og sokker på øynene. Men sånn, unnskyld meg, hvem er det du prøver å lure? Det er det verste! Du kunne fått på en sånn rider.
1: Ja, nå er det en referanse her som jeg vet vi refererer til, som vi ikke skal ta videre. Men ok, greit, du er sånn. Du har rett, du er helt rett. Da, i så fall, så ville jeg hatt øredobber fylt med, eller så, med sånn perler på. Og de perlene skal være nonstop. Sånn du kan spise øredobber.
5: Ja,
4: wow. Det høres ut som en kink. Apropos kink, Leo, var det voksen sist?
1: Ja.
3: Takk for den. Jeg har, dette har jo dere... To andre har hørt, men dette har ikke du hørt, Mathilda. Etter at vi var ute på lørdag, så skulle jeg komme meg hjem. Og så jeg har jo hatt problemer med denne sykkeltyven.
1: Ja.
3: Som har stjålet sykkelhjulet mitt, nesten. Mm-hmm. Jeg møtte han i døra og sa ifra. Forresten, jeg tror jeg så han på butikken.
1: Nei!
3: Som er helt sykt.
1: Nei, da har han stjålet mange sykler hvis han kan lære å handle på butikken.
3: Ja, så noen sykler har blitt stjålet. Uansett, jeg ble... En sykkeltyv i helgen.
1: Nei, Leo, du må aldri synke på nivå til finen.
3: Nei, det er det. Jeg ble ikke en sykkeltyv, men jeg ble en sykkellåner.
1: Mm. Fordi, har du levert den tilbake?
3: Den står like ulåst som da jeg fant den.
1: Mm-hmm. Ja, det, så,
5: det er regel 1 med sykkellåning. Den må bare stå like
3: sørg
5: ulåst.
3: Sørg for at den er lett tilgjengelig for neste låner.
1: Ja.
3: Og det er den. Det er den fin sånn, sånn. Men jo, jeg fant en sykkel, og det skal sies, det var en sykkel som ikke funka. Hjulet var helt sånn bøyd, mm. og det lagde sånn lyd hver gang hjulet gikk rundt.
1: Det var en motorsykkel.
3: Det var en motorsykkel. Det lagde ikke så kul lyd.
1: Faen, han har stjålt en motorsykkel. Det er så mye verre.
3: Og så syklet jeg hjem, og så fant jeg en annen sykkel som også var ulåst. Denne her hadde uten kjede.
1: Okay.
3: Så det var litt sånn, jeg følte meg litt som Askeladden, som på en måte plukket opp ting på veien og tok det med seg videre. Og så kom jeg meg hjem til slutt.
1: Hva sier, sa ikke de sånn her, hva har du i sekken Askeladden?
3: Jeg fant,
1: Ja, jeg fant, var det. Hva har du i sekken Askeladden? Det var ikke det.
4: Så du fikk skyss hjem av denne sykkelen?
3: Jeg fikk det.
4: Etter klokka 12 på natta?
3: Etter klokken 3 på natta, det er jo derfor.
1: Ikke sant, derfor,
4: da,
1: så du
4: da man har best IQ. Jeg gikk jo den natta der, da.
3: Ja. Mm. Så det jeg har gjort. Hva mer? Nei. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
3: Det er det eneste jeg husker.
1: Nice.
3: Det er digg. Så det har vært en digg uke.
1: Ja,
5: digg å glemme litt.
1: Kan jeg, det er jævlig deilig å glemme litt, ass.
4: Ja, det er det beste. Sånn,
1: jeg skulle ønske jeg glemte mer. Jeg husker alt jeg gjør ofte. Ja,
4: jeg husker alt.
1: Jeg husker aldri noen ting. Men, og jeg hadde jo gledet meg sykt, fordi at jeg skulle jo bli veldig ruset på mandag.
4: Nei.
1: Konteksten er at jeg skulle...
3: Nei, på tirsdag.
1: Konteksten er at jeg skulle trekke visdomstannen min.
4: Ja.
1: Og jeg har ringt til tannklinikken og sagt, hei, kan jeg få beroligende? Ja, du kan få benzo, har de sagt. Jeg sa, ok!
3: Benzo er skikkelig dop.
4: Ja, det er ordentlig god saker.
1: Ja, og jeg skrev til Mathilde, for Mathilde er jo snart sykepleier. Så jeg skrev til henne, hey. Jeg skal ta dette. Hun var sånn, ok, det her kommer til å bli så ja. Bra.
4: Og jeg skrev til meg når Bine skriver, ja, jeg skal få middagsolam, som er det benzo-greia hun skal få seg, mm. som Bine tenker er benzo, men i hvert fall. Og så tenkte jeg, åja, ok, shit, jeg skal på dagvakt på sykehuset den dagen. Da tenkte jeg, jeg må faktisk bytte til kveldsvakt, for da kommer du til å være rusa.
1: Ja.
4: Så jeg er liksom såpass påkoblet, og bare, nei, Bine, dette går ikke bra.
1: Nei. Og så drar jeg til tannlegen, og så jeg sånn, hei, hei, og de er sånn, hei, hei, går det bra? Jeg sånn, nei, det går dritdårlig, jeg er så stresset. Og de var sånn, ok, vi begynner med å ta drønken, og så skal vi holde deg i hånden gjennom hele denne prosessen. Prosessen ble dritkort, fordi drønkebildene mine var så jævlig fine, at han var sånn, du skal ikke være her. Og så var jeg sånn, ok. Og så, når jeg gikk ut av tannklinikksenteret, så følte jeg også at jeg var som en fugl. Så jeg tenkte bare, I'm like a bird,
4: flying through the sea.
1: Og det var helt fantastisk. Anyways, vi skal nok høre en låt nå, for nå har vi hjelpet. Så nå skal vi høre Kongedømmets hjerte av Subaru på Radio Rebel.
4: Det er min favoritsang, ass.
1: Det er min jævlig bra.

0: alle sammen. Jeg oraklet fra Uhu, og du hører på Radio Revolt.
1: Right, vi hopper I gang med første spørsmål for yep. I dag. Jep. Hva synes dere om kosenavn? Roomien min og kjæresten kaller hverandre nesten utelukkende kjælenavn, og jeg synes det så kleint.
2: Oh.
1: Og det lages grimaser.
2: Det
3: kjempebra. Det kommer veldig an på, spør du meg. Men hva slags kjælenavn det snakk? Kom, det lurer jeg på.
2: Sukkerklumpen, funker den?
1: Ja, vi kan ta det som utgangspunkt, at det så ubehagelig kosete som det kan være, på en måte.
2: Ja.
1: Bamsemomsen.
2: Oh. Jeg må tilta sin.
1: Basilisk, jeg nå sier.
3: Basilisk, jeg er litt søvstig, men det kan du kalle
2: kjære.
1: Det var ikke det jeg hadde vært å si.
4: Men det sier jeg til alle pasientene på sykehuset. Hei, basilisken!
1: Fordi de syk, når de
4: har så jævlig mye basilisker. Da.
3: Jeg synes det fint å kalle det barna sine. Men det kanskje litt min tanke her, da, at hvis du kan kalle sønnen eller datteren din noe, så du kan kalle kjæresten din, og du velger å kalle kjæresten din det, så det noe veldig ekkelt med det.
1: Ja.
3: Åh, lille sukkerklumpen. Ja. Åh, søte lille deg.
2: Sukkerklumpen tror jeg det verste som finnes.
3: Ja, jeg tror kanskje den det verste.
1: Men har dere noen gang vært I en relasjon der dere har fått et kallenavn?
4: Ja.
3: Ja.
2: Men da føles det ikke ut som kallenavn.
1: Fy faen, jeg har aldri fått et sånt kallenavn. Følte meg nesten litt left. Hva det, hva dere blitt kalt?
4: Åh, Gud, nei, jeg kan ikke si det. Jeg vil ikke si det. Sigurd?
3: Sig Siri, for eksempel.
1: Sig Siri?
3: Jeg har blitt kalt.
1: Men det jo kult da.
4: Men det liksom for de kule Siggen.
2: Ja, men det
1: jo, men det her jo bare ordspill på det. Ikke sånn, ikke sånn snusken.
2: Har du fått det da?
1: Ikke snusken. Men Sigurd, dette Sig Siri for eksempel da. For å ta det som et eksempel, et veldig godt navn.
3: Ja.
1: Men det som det spiller jo på ditt navn.
3: Ja.
1: Så liksom, der jo grunnkjæren.
2: Pluss at det noe venner kan kalle deg uten at det
1: ikke da. Sånn venner kan kalle deg til deg uten at de vil ligge med deg.
4: Ja, det veldig kult når Sigurd kommer I et rom og så roper alle Sig Siri! Og så gjør du sånn.
1: Og så gjør du sånn. Og så hopper han.
2: Nå flikker han ankeren. Nei, ikke
1: ankeren.
2: Han imponerer å flikke ankeren.
1: Men jeg tenkte mer på sånn babe. Ja, fordi jeg har...
2: Babe er krise.
1: Men jeg synes ikke det. Fordi at jeg har en venninne som har en kjæreste, og han kaller hun for baby. Og da det sånn...
3: På helt på ekte?
1: Ja, sånn.
2: Vi skulle spise... Er de norske? Eller snakker
1: de
2: engelsk?
1: Ja, de norske, ja. Og så skulle vi spise frokost eller noe. Så var det sånn, baby, kan du sende meg smørre? Og da var jeg sånn...
2: Da hadde jeg kastet opp den frokosten.
1: Ja, jeg var sånn.
2: Ja, men jeg synes ikke det går når man norsk.
1: Baby.
2: Jeg skjønner jo at det ganske vanlig når man engelsk.
1: Eller spansk.
2: Det. Ja.
4: Leo, hva kaller du? Hva ditt kallet?
1: Mi amor.
2: Nei,
1: den bare kjelt I trommelen på meg.
4: Eller helt sikkert. Ikke den verden,
1: sikkert. Mi amor. Det ikke sexy på bergensk, det.
4: Mi amor på østlandsk.
1: Danser for... Ok, ja.
2: Nei, det varmer opp med Tilda for hva som kommer I Bergen I hvert fall.
1: Fy faen, det skal jeg sjekke her, sant?
4: Men du har jo kjæreste, Sigurd.
3: Ja.
1: Og du har jo kallet navn på henne.
3: Ja, flodhesten.
1: Ja.
3: Ja. Oi, det var en reaksjon.
1: Nei, det jo hyggelig.
2: Men hvis du sier det med kjærlighet, så blir det fint.
3: Ja, men det også fordi at det gøy å slenge ut, og dragen så oppbrukt. Så det en greie vi har hatt I radiounderholdning, at vi har funnet på litt navn og sånt til kjærestene. Det har vært trollmannen og flodhesten. Og,
1: Sersjanten.
3: Ja.
2: Litt for å snakke koder også, liksom.
3: Nei, bare fordi det gøy. Det var Lage som begynte med det. Han kalte jo, som var med før, han kalte kjæresten sin for Kreke.
1: Ja.
3: Som helt hysterisk morsom.
1: Ja.
2: Men det synes jeg koselig.
3: Ja.
1: Kreke. Ja, for Kreke hyggelig, men vi begynte med sånn styrelederen, og liksom med sånn titler, sånn formelle titler.
3: Da. Men jeg kaller det ikke. Jeg sier jo ikke til Idun. Du, flodhesten.
1: Ja, så du sier det om hun, ikke til hun.
3: Flodhesten, nå var du søt. Jeg sier jo ikke det. Det jo når jeg snakker om henne.
1: Men har du noe kallet navn du sier til hun?
3: Nei. Jeg sier jo knapt Idun.
1: Nei, du sier ikke. Ja, for jeg synes det litt rart når noen plutselig bruker navnet mitt I en setning, så blir jeg sånn, wow.
2: Men det jo veldig hyggelig. Det synes jeg man skal gjøre mer.
1: Ja, jeg forstår det enige I det, Leo.
2: Bruke navn. Navn egentlig det nye kallenavnet.
1: Ja, men Leo, det egentlig det?
2: Ja, det
3: det. Ja.
2: I hvert fall I mitt tilfelle.
3: Men,
2: navnet mitt jo et kallenavn.
3: Men av sånn søte kallenavn, det noen dere ikke synes så jævlig? Fordi jeg synes sånn kjære går greit. Jeg kunne ikke brukt det selv.
1: Mm.
3: ennå, men jeg tror jeg kunne vente meg til det.
4: Ja, for jeg har en venninne som kaller typen for min kjære. Skal møte min kjære etterpå. Gulle! Det er ikke lov å si.
1: Jo, mamma kaller meg gulle.
4: Ja, men det er ikke det, er det samme. Annet. Men i hvert fall, som roomie, så må du bare...
1: Jeg blir en sølle og bransen, så...
2: Ja. En grei rangering.
4: Det er kjempegøy. Nei, men som roomie så føler jeg man bare må... begynne å gjøre narr av det. Sånn, hvis du hadde kalt Idun for flodesten, så hadde jeg vært sånn, er det flodesten som kommer?
3: Ja.
4: Sånn at man kan liksom gjøre narr av det. Eller, ok baby, hvis min venninne sier noe da.
1: Eller hoppe på det og mene det og si, nei, halla flodest! Hvordan går det med deg?
2: Ja, og si det tilbake.
1: Ja, ja, ja. Ta det som almennavn, ikke kosenavn.
4: Ja, det er gøy.
1: Bytt navn i navnregistret da, for faen, hvis alle skal kalle deg flodest helt, ja, så kan du ikke gjerne ha det på navnregistret.
4: Enig. Ah. Vi må uansett høre låt. Vi skal høre Perfect Pinterest Garden av Porter Robinson.

0: Jeg begynner å høre på Rådløs.
1: I frelseren Jesu Kristi navn!
0: Rådløs.
1: Hva, har dere fått AIDS, eller?
2: Helge, skjelp deg.
1: Nei, skeptisk. Jævlig skeptisk.
3: Det er mitt stikk nå.
4: Ja.
3: Fordi dere har jo egentlig tvunget meg til å...
5: Nei, sier jo frivillig.
3: Til å,
5: wow. Ja, frivillig. Du kan få lov til å prøve en gang til.
4: Ja. Okay. Der hørte dere en sang. Nå skal Sigurd si noe.
3: Jeg har frivillig fått lov til å komme hit frivillig.
4: Bra, bra.
3: Og i den anledningen skal jeg frivillig introdusere det nyeste stikket til Rådløs. Nyeste spalten, om du vil.
6: Som en frivillig.
3: Ba-boom, ja, som frivillig.
4: Følte du at det solgte deg en jævlig bra, Sigurd?
3: Ja, takk. Nå står jeg og danser. Ja, jeg følte det. Får jeg jobben?
4: Nei, vi får se da.
6: Det gjenstår å...
3: Se.
4: Høre.
3: Fordi man ser ikke på radio. Men det stikket heter er vel ukas vinner, og ukas W og ukas L er vel kanskje... You're listening to Radio Revolt.
4: Og det nye stikket
3: til Rådløs. Så jeg tenker at jeg bare dundrer på med ukas taper først.
4: Det er kanskje logisk hva stikket går ut på, men Sigurd skal altså da kåre noe tapende og noe vinnende.
5: Og så må vi, vi må diskutere litt, så må vi se om vi er enige, og så får de en kopp i posten her da.
6: Og det kan jeg bare si, det kan være hva som helst.
5: Det kan være hva som helst.
4: Mellom himmel og jord.
6: Alt. Vær så god, Sigurd.
3: Jo, ukas tapere, det er tapere i flertall, eller ukas L's, det er jo en kollektiv L da.
4: Mm-hmm.

0: Det er jo ikke det. Nei, egentlig. Nei.
1: Men da har du en unnskyldning. Og det er jo det som er ukas W. Finn en unnskyldning til å miste det. Mm. Eller finn en unnskyldning når du mister det, for det er jo... Når du drikker, når Even drikker rødvin, så mister han det jo.
0: Ja, det er det som er poenget. Det er en forklaring.
1: Det er en forklaring, ja. Det er det.
2: Og benytt muligheten til å gjøre det lille ekstra.
0: Ja.
2: Som du vanligvis ikke ville turt, når du ikke er på den, den siden av bordet.
0: Så hvis du skal sjekke opp noen, og du blir avvist, er det sånn, ja, jeg drakk rødvin da, jeg drakk GT. Så.
2: Og det trenger du ikke engang å si, det kan du bare tenke. Og så da har du, da har du usynlig skjold.
0: Ja.
2: Jo,
0: ja,
2: det er jo usynlig skjold.
0: Og så... Det er sykt flaut hvis du sier det veldig høyt sånn, i det du har gått bort til noen og sånn, hei, jeg synes du var sykt søtt, kan jeg få nummeret ditt? Nei. Nei, ok, lol, jeg drikker rødvin uansett. Så, så vet ikke, jeg kommer ikke huske det her i morgen, for å si det sånn. Er det noen som har noen motforslag til, til Sigurd sin L eller Win? Eller skal vi konkludere?
3: Jeg har på en L faktisk, men det er meg selv i fokus, fordi at jeg bor her rett ved St. Olavs sykehus. Mm. Jeg har vært i praksis i 8 uker på St. Olavs sykehus. Det er 3 minutter å gå til St. Olavs sykehus. Jeg har tatt Voi. Nei, nesten alle ganger.
0: Nei, du har ikke det.
3: Jo.
0: Det har ikke du sagt før nå.
3: For det er helt, det er så big.
0: Det er skammelig. Det er sånn, hvor mye penger har du brukt på, for det koster 10 kroner å låse
3: den opp. Unlocken. Jeg har brukt mer tid på unlocken enn jeg har stått på den. Men altså, det er snakk om.
2: Men føler du deg kul når du står på den?
3: Nei, jeg er hjemme meg. Jeg tar på meg sånn der Balenciaga-hett og sånt.
2: Å, shit, så blir du dritkul.
0: Den må du ha med til Bergen i morgen.
3: Ja, det skal jeg ha med til Bergen.
1: Jeg synes den dunket ut min,
0: ja. Jeg er faktisk enig. For det er sånn, du har ikke engang tjent en tolvtedel, holdt på å si.
2: Regner du bare i tolvtedelen?
0: Ja.
2: Men nå er det snart en tolvtedel stime til vi begynner å nærme oss ny sang. En ny låt.
0: Ja, ja, apropos det. Skal vi høre en låt her? Ja, ja. I'm alright av Ringo Moon, og jeg er ikke alright.

0: from the deep south to the far north. No bid too small, no request too big, no questions left unanswered. For this is Rod Luce, the all-knowing quartet whose quest is to guide you through all that's either thick or thin. So fret not, little one. Your advice is just around the corner.
1: All right, little one. We are ready for the next question. Jeg synes det veldig flaut å spise foran han jeg dater. Nå har han invitert meg på middag, og jeg har sagt ja, men jeg kjempestresset. Hvordan kan jeg roe disse irrasjonelle nervene?
2: Det jo en bra start, da, at du innser at jeg irrasjonelle.
1: Ja. Men, se om du kan få tak i noe benzo, ja. Eller noe. Hva var det det heter?
3: Middagsolam?
1: Ja.
2: Men, fordi det her en jente, antar jeg.
1: Ja.
2: Og min første umiddelbare tanke da er jo, hvis du tenker at det irrasjonelt, er at da må man jobbe med det. Men hvis du allerede vet at det irrasjonelt, og så ikke klarer det, så det jo et problem du ikke klarer å løse bare ved å tenke det bort. Nei. Så da tenker jeg at du må eksponere deg for den frykten. Mm. Ikke gjennom middagen, men at du har en prøvemiddag med en kompis først, hvor du spiser med sånn skikkelig grisete.
3: Helt svært uenig. Prøvemiddag med en kompis, dette høres ut som utroskap på et nytt nivå.
2: Nei.
1: Ja, fordi den kompisen...
4: Du skal ikke ligge. Kan det være en vanninne, da?
3: Skal du ikke prøvemiddag? En vanninne.
4: Det kan jo være det, en vanninne.
2: Nei, altså det, poenget mitt bare at du skal dra på, eller ikke dra ut, men spise en jævlig slafsete burger.
1: Ja, for det var det var det jeg skulle si, at hvis det, du skaper den middagen, og han spør sånn, hva har du lyst til å spise da? Bare gå inn for noe som jævlig grisete, og så være sånn,
4: det var veldig lurt.
1: Veldig grisete, liksom.
2: Ja.
1: Og så være sånn,
4: det var bare veldig gøy hvordan du så på Sigurd mens du sa det.
1: Hvordan så jeg på det?
4: Vær litt grisete.
3: Jeg sa i brynet forsvant opp.
1: Ja, ja. Blunket.
2: Men, ja, for at jeg har en
1: spis, eller si sånn, hvis han serverer pasta da, eller kylling og ris, så er det sånn, jeg spiser alt med henne. Og bare...
2: Ja.
1: Og så er du jævlig grisete.
2: Ja, fordi at jeg har en kompis som, nå skal jeg ikke avsløre noen, skal ikke nevne noen, men han tenner litt på det. Jenter, veldig pene jenter, som spiser litt grisete. Oi, det synes han er liksom peak.
1: Ja, fordi du er litt
2: spiser en burger med hendene, det liksom renner nedover. Og,
1: oi, ja, jeg ser og hun må sleike det av, og han er sånn, oh yeah.
2: Ja, men jeg tror ikke det er slikkingen, jeg tror det er den grisete spisingen.
1: Ok, greit.
2: Det er liksom ikke, det er ikke sånn, det er ikke noe så enkelt som, og da må hun ut med tunga, og det er nei. Som at hun bare får på, det er bare grise.
1: Men det er et veldig godt tips, da. Det er et veldig godt tips. Liksom. Fordi det kan jo på en måte gi innsender et annet perspektiv, kanskje.
2: Ja.
1: Dette kan være litt,
3: du kan være litt sexy.
1: Foreplay.
3: Ja,
1: ja. Men, ja, er det...
4: Dyp øyekontakt mens du griser kan ja. Det bli veldig sensuelt.
1: Og så legger du til litt sånn og det blir masse liv. Ja, ja.
3: Skrap i tennene ut resten og sånt.
1: Ja, så er det etterpå sånn, har noe i tennene? Så, smiler, nei, ikke, ok, greit. Eller sånn, ja, det har du. Og så snakker du litt.
2: Eller så kan du avlede han, peke bak han sånn, oi, se en ful!
3: Ja, eller så kan du jo alltid ta et bit og så gjemme munnen bak hunden og sånn her, at du bare...
4: Jeg hater det. Når folk spiser sånn...
1: Ja, så vi spiser.
4: Jeg synes ikke det er så ille å spise. Men det er åpenbart ikke relevant til dette spørsmålet. Kan man ikke gjøre maten flytende? Suppe?
1: Nei, fordi det må du slurpe, og så søler man. Man søler jo med suppe.
4: Det er vanskelig å spise suppe, grisene. Eller kanskje det er det letteste.
1: Jeg griser så mye når jeg spiser suppe.
4: Ja, ja, ja. Hva er det min skrite da? Knekkebrød?
1: Nei!
3: Vi fant smulene da. Kan du jo ta meg en niste på skjorta mi hjem?
1: Pizza spist med bestikk.
4: Ja, men da er du bare freak.
1: Nei, jeg spiser all pizza med bestikk.
2: All pizza?
1: Ja, frossen
2: pizza
1: altså.
4: Pizza fra restaurant?
2: Nei, du er skutt i huet, det er galskap.
4: Ja, pizza fra restaurant kan jeg også spise med. Ja. Men, nei, men...
1: Pizza fra restaurant?
4: Men frossen pizza, den er jo ikke... Wow! Tingen er jo at når den bunnen bøyer seg helt sykt mye, da skjønner jeg at man må til med sterkere middel. Men når den greier å stå av seg selv, da er den for det første ikke så god, men da greier du å spise den.
1: Men jeg liker ikke å få ting på fingrene, og det unngår man da. Hvis man bruker bestikk.
2: Ja, men det er frossenpizza, Bine.
1: Ja.
2: Det er jo ekkelt å få det på fingrene, men det er ekkelt å spise frossenpizza generelt.
1: Ja,
3: da smaker jo alt bare metall for frossenpizza. Det smaker jo ikke en dritt.
1: Jeg fikk lyst på frossenpizza.
3: Kan du like gjerne slikke på en gaffel?
2: Med kniv og gaffel.
3: Ja, men jeg kan kjenne meg litt igjen i innsender egentlig, fordi at jeg kan synes at det av og til blir litt sånn hyper aware på mitt eget tempo ja. Når jeg spiser.
5: En god grunn da.
3: Ja, for når vi spiste pizza her om dagen for eksempel, så hadde jeg spist en hel pizza, og Mathilde hadde ikke råket å spise et stykke en gang.
5: Nei. Og det sier litt av hvem som fører samtalen da.
3: Ja, tenk det, jeg sitter bare der og nikker. Men er det noe dere tenker over? Altså, si dette en jente, dere to gutter, dere skal på middagsdate. Kunne dere liksom funnet på og vært sånn, wow, du spiste fort, og så er man sånn.
4: Det tror jeg ikke jeg kunne sagt, for det høres jo bare slemt ut. Det er veldig slemt ut. Men jeg tror jeg ikke tenker så veldig mye over hvordan en jente spiser, med mindre det er helt ekstremt.
2: Ja, fordi det er det innenfor idrettens grenser. Hvis det er frotsing,
4: da hadde jeg reagert på om det var en gutt eller en jente, på en måte.
2: Ja. Og det samme hvis det er sånn, nå skal jeg bare ta kuttet litt i munnen min, sånn bitteliten perfekt.
4: Og så den der holde foran munnen. Jeg synes
3: det er smart ingen, det kan være riktig. Ja, fordi jeg har en venninne som heter, trenger ikke sikkert om dette, men vi har vokst opp sammen da. Og hun smartet helt sykt når vi var små, så sa jeg til henne, altså, hvis du noen gang får deg en kjæreste og skal spise middag med foreldrene til den kjæresten, så har du et stort problem, fordi det er helt forferdelig å høre på deg spise. Oi. Så det er sikkert hun som har sendt inn et spørsmål, fordi jeg har gitt henne trauma.
2: Det er jo en helt syk ting å si.
4: Hva svarte hun?
3: Hun sa sånn.
2: Men har hun sluttet?
3: Og smatte? Ja.
2: Ok, high five for den. Du klarte det.
3: Takk,
5: ja. Jeg holdt på med en fire gang som hadde... Gjorde du? Jeg heter en diagnoser, og har et hårdt kjøpt. Det er tydeligvis en diagnose, da, men det er sånn, hvis noen smatter, så får du får helt attack.
2: Det har mamma.
5: Ja, og det som er greia... Ja,
4: den
5: er
4: hva slags attack?
5: Det er... Du får litt angst, og du får, nei, hva skal man si, du får helt nære,
4: liksom.
5: Du klikker ja, på deg, du mister det. Men det er sånn at jeg hadde tatt en tyggis, og så sov jeg der, våkna, tok en tyggis, tyggis, og så er han sånn, ja, skal du gå og pusse tennene? Så er jeg sånn, ja, jeg pusset tennene i sted. Han er sånn, ok, kanskje du skal gjøre det igjen? Så er jeg sånn, hæ, har jeg en dårlig ånde, jeg har jo tyggis, så han bare, ok, han prøvde alle triks som boka, jeg vil ha noe å spise, jeg vil ha glass vann, og jeg spiste og drakk, men jeg tok en ny tyggis etterpå. Til slutt så var han sånn, du, jeg må kjøre deg hjem. Så jeg sånn, ok, hva faen, det er dritrart. Bodde liksom litt utenfor Oslo, måtte bli kjørt hjem. Og så var jeg sånn, ok, hva faen gjelder det? Men jeg vel, og satt meg i bilen, kjørte hjem, og bare, ha det, må gå ut av bilen, ha det. Og så det var så rar stemning. Ja, jeg skjønte ingenting, jeg var sånn, nå mister jeg det. Og da hadde vi liksom holdt på et halvt år, og det, liksom, det var litt sånn nytt egentlig, men det var liksom fortsatt, vi kjente hverandre godt.
4: Ja.
5: Kom jeg hjem og tenker bare, nå ble det over. Det ble over i den bilturen.
3: Å, fy faen.
5: Så går det liksom 3 timer, jeg velger å ikke sende noe, leke litt nansj, og så bare får jeg en melding, så er det sånn, kan vi ringes? Ja, han var sånn, du, sorry for i sted, jeg bare mistet det, fordi at jeg klarer ikke sånn tyggelyd. Så er jeg sånn, hæ?
3: Ikke det er helt sykt å kjøre det hjemme stedet for å si det?
5: Ja, tyggelyd. Og så er jeg sånn, men kunne du ikke sagt det? Jo, jeg prøvde jo å si det, jeg prøvde å be deg om å pusse tennene, jeg prøvde å be deg om å spise andre ting, jeg prøvde jo alt mulig rart. Så han klarte ikke, han hadde ikke ballene til å si, ta den jævla tyggisen, jeg får helt hiccup på det. Han kjørte meg hjem fra Bærum til Oslo, fordi han ikke gadde høre på den tyggelyden.
3: Ja. Shit. Det var sikkert sykt betryggende for innsender.
5: Ja, men det er bare å ikke tygges på det, da.
3: Nei, men faktisk, sett på noe jævlig god musikk i bakgrunnen, sånn at hvis man liksom er litt redd for at man for eksempel
4: tygger høyt,
3: eller sliter med å spise med spisepinner, eller vet du faen, så kan man være sånn, åh, denne sangen er så kul, du må høre etterpå hva de sier nå, sånn at du får skiftet fokuset.
5: Ja.
3: Eller sånn, velte et glass med vann, alt godt er det velte et glass med vann over bordet og liksom være sånn, fordi da kan du fokusere på noe annet.
5: Ja, det gjorde en kompis av meg, han var på rotur med en jente, måtte så jævlig tisse, de var langt ut på havet, han bare, fuck, hvordan kan jeg tisse mest klassisk nå, tar og begynner å velte den roen, velger den, sånn at han kan falle i vannet og tisse på seg.
3: Nei.
5: Men da måtte du jo svømme inn igjen med den rogra. Men han fikk jo tisse. Det er litt samme greia.
3: Det er sånn, da er du desperat.
5: Du er desperat etter å tisse, og du er desperat etter å se bra ut når du spiser, og jeg tenker det er bare å gønne.
3: Eller ha på deg en veldig gjennomsiktig topp.
5: Ja.
3: Mm. Sånn at du får også flyttet fokus opp på noe.
2: Nei, men jeg er så opptatt. Jeg ser på...
4: På kjøen?
2: Ja.
5: Se på spisen.
2: Se på munnen. Se på spisen.
5: Ja.
4: Men hva med sushi er jo ganske greit å spise.
5: Ja, det er jævlig godt poeng. Altså, der er det tallet.
3: Ja.
4: Det var mitt bidrag i denne
5: spørsmålet.
3: Vi går ut på den. Vi skal høre Marken Rådnar av Diket på Radio Revolt.

0: He's a bit annoying, actually.
1: What is that?
0: What?
2: That thing that you're doing.
3: It's like you disappear.
2: What?
3: What are you not telling me?
4: Hun hørte på Filmofil.
5: Hver onsdag fra 6 til 8.
6: Yes, det helt riktig. Dama I Fleabag hørte på Filmofil.
7: Har du sett Fleabag,
8: Na.
7: Herman? Okay. Har du ikke?
6: Banger-serie.
7: Den bra. Fantastisk.
6: Den veldig bra.
7: Ja, ja.
6: Veldig deprimerende, men veldig bra.
8: Men bra. Ja. Okay.
7: Så bra.
8: Da har jeg sett på det.
7: Ja. Men ja, du jo gjest for første gang I Filmofil.
8: Ja.
7: Ja,
8: første gang.
7: Du har vært I radioen I et halvt år allerede.
8: Halvt år. Mm. Så søkte jeg også på Filmofil.
7: Gjorde du?
6: Oi.
8: Ja.
7: Wow.
8: Så jeg har jo nesten vært inn på det her da.
6: Ja.
8: Men det ble ikke noe.
7: Nei,
8: det
7: så dette din debut da.
8: Ja, faktisk. Ja.
6: Men det var veldig koselig å se Herman på mandagsmøte I radioen, hvor det sa, ja, vi skal ha norsk film, og du bare, ja.
8: Ja,
6: ja, ja, ja.
8: Så klart. Det var... Jeg tror jeg rakk opp henne før du liksom har satt punkter på.
6: Ja, ja, ja.
8: Jeg stiller.
7: Det bra, du flink til å si ja til ting.
8: Ja, det
7: har blitt veldig aksjonen, og...
8: Ja, det sa jeg jo ja til alt. Det litt tomt da.
6: Ja, hvordan følte du det gikk på revoltaksjonen?
8: Jeg synes det var gøy.
6: Altså, Barton din ble jo gul, men ikke så veldig gul nå ja, lenge.
8: Vi har jo... Vi har jo morgenshow sammen.
7: Ja, jeg og Herman har vært på radioen en dag, I dag allerede.
6: Ja,
8: vi proff. Men da synes jeg, jeg ser det litt I nordlys, så det litt sånn blonde toner.
7: Ja.
8: Det litt sånn
7: Vende lyse. Opp mot lyset. Sånn.
8: Ja, treffer litt sånn ordentlig med lyset. Blir litt blant. Men det var ikke så gult som vi håpet på at det skal bli da.
6: Ja.
7: Nei.
8: Men,
7: men Herman, har du en favorittfilm? Ikke en norsk film, men bare...
8: Norsk.
7: Du kan være norsk også, hvis det det, men vi vil jo bli litt kjent med deg.
8: Jeg kan spare min norske til senere. Jeg tror kanskje den nesten topper alt.
7: Oi!
8: Nesten. Jeg vet ikke, favorittfilm nesten. Fordi jeg litt svak for disse her filmbro-filmer, egentlig. Selv om jeg ikke en filmbro.
7: Nei, men da det lov, synes jeg.
8: Ja, kanskje.
7: Når du ikke en
8: jeg filmbro. Jeg ser ironien I det, ikke sant?
7: Mm.
8: Jeg ser på Wolf of Wall Street og synes det jævlig bra, men ikke for at han Jordan Peterson, eller hva faen han heter, en fet fyr, ikke sant?
7: Ja.
8: Det litt det, som forskjellen, kanskje.
6: Men så det Wolf of Wall Street type of thing, eller?
8: Ja, jeg liker sånne ting, men jeg tror nesten jeg skal være så klisjé og si sånn, Gudfaren, liksom.
7: Ja!
8: Det jo liksom...
7: Gudfaren igjen?
8: Ja, det kanskje toeren topper det.
7: Ja.
8: Jeg liker toeren
7: også. Jeg liker toeren også godt.
8: Ja.
6: Jeg vet ikke.
8: Nei, toeren
7: Den må du se, bedre. Altså. Shit. Og den var skikkelig kul å se etter jeg hadde gått på folkehøyskole med skuespill. Fordi... Mm.
8: Ja,
7: ja. Det utrolig... Al Pacino utrolig flink.
8: Ja, han utrolig.
7: Helt... Sykt, ja.
6: Mm.
8: Men jeg liker alle disse gangsterfilmene. Så jeg liksom I det området der, der liker jeg veldig godt. Litt sånn Scorsese. Og litt Tarantino. Jeg jo svak for han nå. Jeg vil si det.
6: Han jo flink.
8: Jeg liker jo veldig godt Once Upon a Time in Hollywood.
6: Ja, elsker
8: den. Den som folk ikke liker av
6: Tarantino.
8: Jeg elsker den. Den har jeg sett
6: jeg
8: veldig,
6: veldig
8: mange ganger.
6: Veldig mye føtter I Tarantino-filmene.
8: Men det typisk.
7: Det
8: Men
7: har du en... Eller hva favorittspill? Og har du et favorittspill som har blitt filmatisert? Jeg vet ikke hvor, det ikke så mange spill som har blitt filmatisert, men det jo
8: Nei,
7: noen nå de siste årene.
8: Det begynner jo nå, da.
7: Ikke sant?
8: For virkelig. Det skal jo komme. Jeg veldig glad I God of War, den nye.
6: Ja,
8: liksom. Ragnarok. Det jo snakk om at det skal komme en film. Jeg tror det nesten det bekreftet, at det skal komme en God of War-film.
6: Det gøy.
8: Og da tror jeg har litt håp for det, da.
7: Ja.
8: Vi får se. Det har jo vært litt sånn, ja, det har jo snudd litt den trenden, da. Det var jo veldig dårlige filmer, liksom spill. Film var veldig dårlig.
6: Mm.
8: Liksom, se på den første sånn der jeg husker, første Street Fighter-filmen som kom sånn 80-tall, sent 80. Katastrofe, dårlig liksom. Kjempedritt. Og sånn har det vært hele tiden. Alle disse Resident Evil-filmene ja, det har aldri vært noe bra I det hele tatt. Nei. Men nå har det liksom begynt å bygge seg opp.
7: Ja.
8: Kan man jo si da. Ja. Jeg vet ikke helt om vi kan si det eller. Det liksom
7: Men The Last of Us er jo et godt eksempel.
8: Ja, akkurat det.
7: Men har du sett den som du snakket om, med Jens?
8: Ja.
7: Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Det var det Henning som sa den? Den som vi har...
6: Nye Resident Evil.
8: Jeg har ikke sett den nye. Jeg har veldig lyst til å se den.
6: Ja, jeg har også veldig lyst til å se den.
8: Jeg har sett litt av den gamle. Den veldig rare.
6: Ja.
8: Men jeg har lyst til å se den nye. Den ser veldig kul ut.
6: Ja. Den tror jeg... Henning likte den faktisk veldig godt. Så jeg tror den...
7: Og han liker ikke så mye.
6: Nei,
8: okay.
6: Faktisk. Han ganske kresen av seg, egentlig.
7: Ja.
8: Nei, for hele universet jo ganske sinnssykt. Der kan du lage mange gode filmer.
6: Ja, for har du spilt spillene også?
8: Ja, jeg har spilt noen av dem.
6: Ja.
8: Og det jo morsomt. Og et uendelig univers, kan man vel si.
6: Ja.
8: Det så mye forskjellige, altså, alle slags mulige skapninger, både zombier og vampyraktige vesener, og så her soppvesene. Ja, det så mye.
6: Ja.
8: Så men kan du virkelig lage mye.
7: Er du glad I story-spill?
8: Ja.
7: Ja.
8: Jeg har blitt veldig glad I det. Det sånn, enten sånn story-spill, hvem må følge med, 100%. Mm. Eller bare, jeg kan ha på podcast og surre rundt og gjøre et eller annet. Det så de to.
7: Ja. Ja, ok. Bra, men det passer jo inn I filmverdenen også, da.
8: Ja, ja, det gjør det. Jeg har sett mye film. Ja. Det må jeg si.
6: Ja, det bra. Ja, men altså, sånn, jeg vet vi på film og film, men jeg føler jo nesten spill iblant kan være film, fordi det noen spill som bare Absolutt. Så mye cutscenes.
8: Jeg vil jo si Last of Us har jo virkelig blitt det. Mm. Det steget til det da, som veldig linjær historiefortelling, hvor du egentlig ikke har så, du har noen valg, men du ender jo opp på en sånn fortelling av ting, og får en sånn inntrykk og en innlevelse da, som litt annerledes før.
7: Ja, det liker jeg veldig godt.
8: Ja, jeg synes det veldig gøy.
7: Jeg jo stor Zelda-fan, som også det kommer jo film til vår.
6: Kommer det film av Zelda?
7: Mm. Jeg veldig...
6: Jeg også veldig Zelda.
7: Jeg tør ikke ha forhåpninger for det.
8: Nei,
7: Zelda,
8: man kan ikke ha det.
7: Men det jo gøy da.
8: Det veldig gøy. Så det litt Shit. Sånn... Ja, hva skal man si? Det litt den samme viben du får da, av de nye spillene og film da.
6: Ja, ja, ja.
8: Du setter deg ned, og så kan du følge med, og så får du en sånn opplevelse.
6: Wow. Mm. Ah, nei, men nå ble jeg gass, ass. Men før vi skal fortsette å snakke mer om film, og kanskje litt videospill og film, så skal vi først høre Peace of Mind av Byge.

0: Yes, nei, den var litt aggressiv, eller? Det var sånn, jeg så nyhetsbling, og så hørte jeg det på den, og så var den litt aggressiv. Ja. Hvertfall. Hvordan, igjen, velkommen Herman.
1: Takk,
0: nå
1: takk.
0: Har vi fått høre litt om deg. Hvordan har den siste uka vært din? Litt sånn innsjekk. Er det noen som...
2: Den har, jeg har hatt bursdag.
0: Ja.
1: Ja, stemmer.
2: Jeg var jo så vidt innom de siste stikkene sist gang. Som var herlig, og hadde masse besøk av søster, mor, venninne. Og så hadde jeg plutselig en semesteroppgave jeg skulle levere. Men vi hadde jo bare, jeg sa det på morgenradio, vi hadde jo ordkrav på 400-800 ord.
0: What?
1: Jeg synes det er for kort.
0: Det er veldig lite.
1: Hva er det du skriver om da? Liksom?
2: Jeg følte jeg brukte en time, og så hadde jeg fylt opp ordkravet. Som var deilig, men da ble man jo også, da ble jeg også veldig sånn, dette må spisses veldig mye mer inn.
1: Ja.
2: Men ja, så ble jeg oppe litt sent og holdt på med det. Og så var jeg på morgenradio i dag, var på skolen, kom hjem, tok meg en deilig nap, som var så digg. Fordi jeg har cravet å ta en nap kjempelenge nå, for jeg veldig glad i det. Og så kom jeg hit. Jeg har det veldig deilig.
0: Så bra. Altså, jeg skjønner meg ikke helt på nappegreia. Jeg føler jeg bare... Nei, jeg får det ikke til.
2: Men du gir veldig viben at hvis du først legger deg, så sover du i 5-6 timer.
0: Ja. Jeg
2: vet ikke om det stemmer.
0: Ja, jo, jeg elsker å sove, og hvis jeg først legger meg nettopp, så sovner jeg i 12 timer.
2: Oi, ja.
0: Sånn, ja.
2: Ja, ja. Bare for det.
0: Ja. Men Herman, hvordan går det med deg?
1: Det går bra. Jeg er litt motsatt på den sovingen. Enten sover jeg, eller så sover jeg ikke.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du sovet nå?
1: Jeg sover en time.
2: Ok. Ja. Fordi på morgenen i dag så kunne Herman fortelle oss, når vi hadde 30 sekunder igjen, så kunne han fortelle oss, jeg har ikke sovet ett sekund i natt, jeg.
0: Oh, god damn.
1: Da har vi ikke sovet.
0: Hvorfor fikk du ikke sove?
1: Jeg vet ikke. Det bare er sånn innimellom. Ja. Sover ikke. Og så, men det gjør egentlig ikke noe.
0: Nei.
1: Og så er en time i sted, og nå er jeg jo i toppform.
0: Ja. Shit.
1: Så det går rett.
0: Sjalu, ass. Sjalu, ass.
2: Hva med deg, Jens?
0: Du, det går bra. Jeg hadde jo eksamen i går, som gikk bra.
2: Nice.
0: Ja. Yeah. Det var flervalgseksamen, da. Så det var jo litt chill. Jeg ble jo på en måte, jeg var ferdig på en halvtime.
2: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig deilig.
2: Hvor mye tid var det satt av?
0: En time.
2: Mm. Ah, ja.
0: Men altså, sånn, så hadde jeg 6 timer med forelesning etterpå. Så jeg var, det var ikke så deilig.
2: Ja.
0: Men det går bra.
2: Så bra.
0: Jeg har sovet lenge i dag.
2: Men jeg har veldig lyst til å snakke om, eller nå har vi jo skjeit litt ut med de hjemmeleksegreiene, fordi vi alle har vært borte en gang hver, rett og slett.
0: Ja.
2: Men jeg fikk en lekse for 2 uker siden, 3 uker siden.
0: 2-3 uker siden.
2: Ja, et eller annet. Som var We Live in Time,
0: yes, den
2: som jeg fikk av deg.
0: Ja.
2: Som jeg så for noen timer siden.
0: Ja, gøy med prokrastinering, ass.
2: Ja, og jeg, etterpå når jeg leste hva vennene mine hadde skrevet om og sånn, så var det sånn, ja, den var fin, men den var litt kjedelig, ja, den var sånn og sånn. Og, men jeg var bare sånn, hæ? Jeg satt på den filmen, og jeg klarte ikke å se bort. Jeg tok inn alt, og jeg synes den var så bra.
0: Mm.
2: Og det er jo Florence Pugh og Andrew Garfield som spiller i den, som spiller et par.
0: Mm.
2: Og jeg synes begge de to skuespillerne er så gode.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det er noe med sånn, Andrew Garfield har sånn en smerte i blikket hans, som bare går rett, går rett igjennom.
1: Ja, han har blitt veldig flink.
0: Ja.
2: Fy faen.
1: Jeg likte jo ikke Amazing Spider-Man, men det er for at jeg var Toby for life.
0: Ja.
1: Så jeg ble litt skam, så det funket ikke. Men jeg husker han var med i Hacksaw Ridge, har du sett den? Den andre verdenskrig-filmen. Da husker jeg bare sånn, wow, han er syk, ass. Ja.
0: Han er jævlig god, ass.
2: Og Florence Pugh også er jo...
0: Elsker
2: han. Ja, hun er sånn... Jeg har lest en del om dette med at ingen tør å være stygge på film lenger.
1: Ja.
2: Men hun er en av de som gjør det.
0: Mm.
2: Som gjør at hun er så fet å se på. Jeg synes det var, jeg synes de var for det første, et fantastisk par.
0: Veldig søtt.
2: Og så er det jo en kjempetrist film som handler om at hun får kreft. Og de månedene de har sammen, og hva liksom hun vil bruke tiden på, og så ser man tilbake til når de møttes og når de ble sammen og sånn.
0: Mm.
2: Og jeg synes bare den var så rørende og så fin og så forferdelig.
0: Mm.
2: Jeg gråt så mye. Jeg føler jeg satt og hulket hele den siste halvtimen. Og jeg hater jo egentlig trist film.
0: Ja.
2: Fordi jeg synes det er så emosjonelt krevende å se på.
1: Ja.
2: Så nå har jeg fylt opp det min trist filmkvote for ganske mange måneder.
1: Ja,
2: men utrolig glad for at jeg så den. Og jeg anbefaler den skikkelig. Jeg synes den var utrolig, utrolig fin.
0: Mm.
2: Og jeg synes det var jeg synes også hun var ekstremt kul dame, ekstremt kul karakter. Mm. Florence Pugh, veldig sånn tøff og hard, mm. mens Andrew Garfield den softe.
0: Mm. Ja, det var veldig fint å se, faktisk. Mm.
1: Hun har veldig mange gode roller, liksom. Ja. Generelt, hun bare en sånn fet rolle hver gang. Det, mm.
0: Nei, men jeg veldig glad for at du likte den. Ja. Og vi skal fortsette i dag med norsk filmhistorie, men før den tid skal vi høre The Florist av Guro.

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste en stemme for en generasjon.
2: Hun hørte på Filmofil.
3: Yes, vi er i hvert fall en stemme. Det er godt å høre.
4: Det er bra.
1: Tre.
3: Vi er
4: vi er tre stykker.
3: Nei, jeg tenkte bare at vi var en sånn.
4: Ja, vi er et sånn.
1: Connecta.
4: Ja,
3: connecta.
4: Det kommer liksom en lyd, et lydsignal ut ja. Av studio. Det er bra.
3: Ok, gjengen. Vi skal jo snakke om norsk film i dag.
1: Mm.
3: Og hva, når jeg sier norsk film, hva ja. Tenker dere da? Hva kommer til?
4: Åh, det er så mye. For det er, sånn, det er det absurde. Det er det eneste jeg tenker på, egentlig.
3: Mm.
1: Hæ?
4: Jeg har bare sånn kobling til absurd, på en måte. Det er bra.
1: Ja.
4: Absolutt, jeg elsker det jo.
3: Ja. Ja, ja.
4: Men det er sånn, hvis du ser på sånn gamle, gode sånn komifilmene, liksom, og Vann og venner, det er jo absurd.
1: Mm.
4: Det er jo en psykadelisk humor og komedie, og sånn der et snapshot av en sånn rar virkelighet og en tid som er sånn forsvunnet.
1: Ja.
4: Og da blir det absurd å se på i dag.
3: Mm.
1: Ja.
4: Og det
1: ja.
4: Kanskje blir med veldig mange av de filmene vi ser i dag også, som er veldig bra, som er norske, at det blir sånn der, wow, det var veldig i that moment. Og så om 40 år siden, så wow, det var ganske space up på 20-tallet.
1: Mm. Ja. Ja.
4: Kanskje, vet ikke.
3: Ja. Ja, ja, ja.
4: Det er sånn jeg føler meg i hvert fall sånn der, alle den komifilmen fra 80-tallet og sånn.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er jo ganske rart. Plastposen, liksom.
3: Ja.
4: Absurd. Humor, liksom norsk humor.
3: Mm.
4: Og da blir det sånn space. Og
3: det er gøy godt. Da.
4: Ja, veldig gøy. Ja. Men det er liksom, ja, det er det jeg tenker på.
3: Ja, ja, ja. So fair.
4: Mm.
3: Du, Ville, du virker ikke helt enig. Hva
1: nei, jeg bare, når folk sier norsk film, så er det for meg, tror jeg går rett på nostalgi.
3: Mm.
1: Og
3: ja.
1: Mm.
4: Ikke minst.
1: Ivo Caprino.
3: Mm, ja.
1: Hele hans
3: repertoire.
1: Ja, alle hans verker.
4: Ja.
1: Som er fantastiske.
3: Mm.
1: Og også ekstremt mye, men han har jo også ekstremt mye rart.
4: Ganske absurd. Om,
1: du har sett, fordi på DVD-ene som jeg har, så er det jo også mange sånne småfilmer som ikke er fortellingen.
4: Så sånn UNICEF.
1: Ja, ja, UNICEF-greiene, og sånn Marianne Margarin.
4: Ja.
1: Det var litt mye, det er litt mye racism i de også. Ja,
4: det jo.
1: Ja, og så tenker jeg mye på sånn, norske barn, eller sånn filmer jeg så da jeg var barn, Anne pluss Jørgen er like sant.
3: Ja.
4: Mm.
1: Og alle Y2K norske filmer.
3: Ja. Mm.
1: Som jeg er veldig, veldig glad i, den sjangeren. Hvor det også er mye, mye sånn litt merkelig, fordi det er noe med at de jeg tror det er mange som eksperimenterer litt.
4: Mm.
1: Men så er det liksom ikke helt høyt nok budsjett, eller bra nok kvalitet på alt.
4: Ja, det er akkurat det.
1: Men det har veldig en charm. Jeg vet ikke, jeg synes norsk film alltid har charm,
4: jeg. Veldig.
1: Ja,
3: det synes jeg.
1: Ja.
3: Det synes jeg. Det kan jo være at de snakker norsk, og da får du en ekstra.
4: Ja, kanskje.
3: Det er koselig.
4: Jeg tenker alltid på det, den som liksom er oppvokst med engelsk, da. Mm. Som en sånn skikkelig morspråk, da.
1: Mm.
4: Morsmål. Og sånn er det de liksom tolker. For jeg tolker liksom engelsk film på en helt annen måte, føler jeg.
3: Ja, ja.
4: Enn liksom hvis man hadde hørt.
1: Veldig.
4: Hvis man hadde sett Mission Impossible på norsk dub, liksom.
3: Mm.
4: Det har blitt veldig rart, tror jeg.
3: Ja.
4: Det tror jeg ikke hadde funket, på en måte, like godt.
1: Men jeg synes jo det er noe veldig komisk over det norske filmspråket i de...
4: Ja.
1: Altså, fra 2090-tallet og sånn, som er veldig... Jeg vet ikke om dere har sett Harald Eia og Bård Tufte sin parodi på det.
4: Ja, ja, ja.
1: Hvor det er sånn...
4: Yes.
1: Jeg heller øllen på høy kant, og jeg dunker til musikken.
3: Ja, ja, ja.
4: Grunker og grin.
1: Ja. Er det grin eller grunker? Som er veldig gøy, og det er sånn de snakker i gammel norsk film.
4: Og det er jo sånn tatt fra, jeg vet ikke, er det fra 2001 eller sånt når de lager det?
1: Ja.
4: Det er jo utover hage, tror jeg.
1: Ja, det er utover hage.
4: Ja. Og det er, liksom, det er jo veldig tidlig til å catche det som er egentlig hele 2000-90-tallet og slutten av 80-tallet.
1: Ja. Men så fortsetter det jo også litt etter den parodien kommer ut, synes jeg.
4: Ja. Ja, ja.
1: Som er veldig utrolig gøy.
4: Ja, ja. Ja. Må se på det, hvis vi ikke har sett det.
1: Og det er et eget univers.
4: Ja. Ja, virkelig.
3: Altså, jeg føler jo sånn, da jeg var liten, så trodde jeg all film var norsk produsert, fordi det var dub.
1: Ja. Så norsk film for meg, Harry Potter.
3: Og, sånn, og Harry Potter,
4: ja. Norsk.
3: Og jeg føler jo sånn, ja, det er både absurd, det er både sånn barnefilm og Y2K-minner, men det er også sånn, i de siste årene så føler jeg det har blitt mer og mer sånn realistisk, ikke så koselig nødvendigvis film.
1: Ja.
3: Hvis man tenker på litt sånn Joachim Trier og Lav forventninger og sånn, og så er det jo ikke nødvendigvis så koselig, men det er veldig realistisk og down to earth. Mm. Mange av tilfellene, og så har du flåklippa, og så har du mange andre forskjellige ting. Men det er liksom den type norsk film jeg liker, tror jeg.
4: Mm.
3: Som er litt sånn grunna i virkeligheten.
4: Ja. Virkelig. Ja.
3: Og jeg føler også norsk nordmenn kan være litt deprimert av seg, og, fordi det er så kaldt der.
1: Ja.
3: Og, det er ikke så amerikansk happy-go-lucky at alt går bra og
4: komedier. Man skal ikke skrive for Miami Beach, liksom.
3: Nei.
4: Nei,
3: og det er ofte mørkt, men det liker jeg veldig godt, egentlig.
1: Jeg også.
3: Og Dag Johan Haugrud og filmen Sex, jeg vet ikke om dere har sett den.
1: Nei, jeg har bare sett Drømmer, faktisk.
3: Drømmer, ja. Altså, det er jo veldig mye trilogier og bare sånn dialog.
1: Mm.
3: Fin dialog. Og ja, jeg er også interessert på hvordan folk fra utlandet, når de ser på norsk film, for eksempel når verdens verste menneske blow up, da, eller affeksjonsverdi, jeg er interessert, fordi vi har et litt rart språk.
4: Veldig.
3: Hurtig.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: Og jeg tenker jo på det også når jeg ser kinesisk film, for eksempel, så skjønner jeg ikke hvorfor de snakker som om, jeg synes de alltid høres sykt sure og irriterte ut. Fordi de ender alltid setningen sånn,
3: Eller koreansk, Loki.
1: Ja, koreansk også.
3: Ja.
1: Men norsk høres jo alltid glad ut.
3: Ja.
4: Akkurat det.
3: Ja.
4: Det lagde vel noe parodier når den, jeg tror det var verdens verste kom ut. På SNL, tror jeg. Lagde
1: gjorde det?
4: Hvis jeg ikke husker helt feil. Eller så er det den nyeste, den affeksjonsverdi. Jeg husker det. En av dem som lagde en sånn parodi på norsk film.
3: Ja, jeg har sett den.
4: Og da er det liksom bare sånn, men da virker det som at alle er glad hele tiden. Vel, de får inntrykk av at det liksom er en trist scene, så er det alltid glad.
1: Ja.
4: Og det er den svingen og sånn.
3: Ja. Så ja. Men altså, men ja. Det er alt mulig forskjellig. Det er det som er så deilig også. Og at vi har insentivordning, eller i hvert fall prøver kontinuerlig kunstverden å få det bedre støtte til norsk film.
1: Ja.
3: Det er veldig bra at vi har subsidier som lar det være absurd og norsk barnefilm. Ja.
1: Men som også er vanskelig, da.
3: Ja.
1: I dag hvor det er reality som får mest seertall.
3: NRK satser på det.
1: Ja.
3: Men herregud, jeg synes det er mye bra.
1: Det ser jo lyst ut.
3: Det ser jo, det er i hvert fall ikke like mye krigsfilmer, føler jeg, de siste to årene.
4: Det begynner å hjelpe.
3: Ja, det begynner å hjelpe på. Eller er du enig, Ville?
1: Ja, jeg er enig. Jeg bare tenkte på at det kommer snart en ny krigsserie.
3: Ja, det gjør det.
4: Gjør det,
1: ja. Om han som har bodd i Trondheim. Som er forreder.
4: Ja, Rinnan.
1: Ja.
4: Mm.
3: Mm.
1: Men det er jo en historie som kanskje er litt fin å få i krigsverdenen. Jeg føler jo, at det kom en norsk krigsfilmbølge rett etter krigen, tror jeg også handler litt om en skam.
3: Mm.
4: Men mye av dem var jo store satsninger, Hollywood-satsninger. Det var jo den der tungt vann-filmen. Var vel Kurt Douglas, var det?
3: Ja.
4: Han som selveste i Spartacus og alle de her.
3: Shit.
4: Og han var med den. Og den fikk vel en sånn Oscar-nominasjon. Så det var jo store satsninger. Og så var det utlandske amerikanske. For at det var ofte brukt, liksom disse oppdragene i Norge var brukt som en sånn propagandamaskin.
3: Mm.
4: At det er sånn, nordmenn da. De slåss imot, de får det til, sabotasje.
3: Ja.
4: Og så lagde de filmer om alle disse sabotasjegreiene.
3: Ja,
4: for å liksom pumpe ut at de er gode folk.
1: Ja.
3: Der er vi like som amerikanerne med krigsfilmer også.
1: Det er jo også så gøy hvor mange filmer som er spilt inn i Norge. Som Star Wars.
4: Mm. Ja.
1: Episode 5.
3: Mm.
4: Ja, det stemmer.
1: Tror jeg. Er jo spilt inn.
4: Jo.
1: Ja,
4: jeg tror det.
1: Oppe i nord eller på Svalbard eller et eller annet sånt.
3: Jeg synes det er så...
1: Men jeg blir så starstruck hver gang det er en sånn stor produksjon som har spilt inn noe i Norge.
4: Ja, det er veldig kult.
3: Vi blir jo stolte av oss.
4: Ja.
3: Og vi skal fortsette å snakke om hva vi tenker om norsk film og våre favoritter, men før den tid skal vi høre I'm Alright av Ringo Moon.

0: en Braut Haaland.
1: Var det at du ikke kom på nok mannlige skuespillere?
0: Nei, jeg har flere som jeg strøker. Jeg bare synes det
1: Hva tenker du her?
2: Altså, Sandman og Henning kan du ikke være.
1: Nei.
2: Jeg synes ikke det. Det har blitt for mye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes Herbert Nødrum er veldig flink. Han er i hvert fall veldig flink på nasjonalteatret.
2: Ja, jeg tror han kunne vært god.
1: Ja. Vi lokker han inn, ass.
0: Ok. Dette tror jeg er en faktisk bra film. En norsk skrekkfilm satt på 20-tallet, 30-tallet.
1: Med Elskås Furuseth, Herbert Nordrum, og regissør var...
2: Øystein Karlsen.
0: Ja. Ja. Mannen bak Exit og Harry Hole.
2: Harry Hole.
1: Ja. Harry Hole var dritbra, forresten. Er det lov å si, eller?
2: Jeg har ikke sett det.
0: Jeg har dere ikke sett det.
1: Oh my fucking god.
0: Men jeg var i Sør-Amerika når det kom ut.
1: Bro, det Harry Hole er så bra. Det er veldig sånn typisk macho. Sånn. Snakk til meg.
0: Ja, det det. Jeg har sett memesene.
1: Det er så pikk.
2: Jeg er veldig glad i Øystein Karlsen.
0: Elsket de memesene om at alle norske skuespillere, skuespillere noensinne var med unntatt Aksel Hennie.
2: Ja. Ja.
1: Det er veldig funnig. Det er veldig funnig. Men nå har vi kommet til spalta 20 spørsmål.
0: Oh my god, ja.
1: Så da har jeg tenkt på en norsk...
0: Den har vi tatt fra nerdeprat litt.
1: Den har vi tatt litt fra nerdeprat. Er det lov, Herman?
2: Ja, det spørte ikke om lov. Men du kan få lov nå, da.
1: Tusen takk, siden du er med.
2: Ja,
1: så jeg håper dere kan... Dette var en ganske stor film, og det er en av de beste norske filmene, vil jeg si. Så dere har 7 spørsmål. Jeg tror dere skjønner greia. Ja, nei, spørsmål.
2: Ja.
1: Begynn.
2: Mm.
1: Dere får tips.
2: Etter 2000?
1: Etter 2000.
2: Oi.
0: Ok. Og det er en av de største?
1: Det er kanskje ikke en av de største, men det ble veldig stor og suksessfull. Og fått veldig gode anmeldelser.
2: Du kan ta andre gang, din tur.
0: Åh, men jeg føler at du er så god på disse 20 spørsmålene.
2: Nei, jeg er så vant med det.
0: Ja, men kan ikke du ta det til?
2: Er den basert på en bok?
1: Nei.
2: Oi, ok. Originalt manus.
1: Jeg er i hvert fall ganske sikker på.
2: Ja.
0: Er den realistisk?
1: Ja.
0: Ok. Jesus Christ. Synes,
2: er Basmo med i denne filmen?
1: Anders Basmo? Mm-hmm. Nei.
2: Da er det mange, eller få igjen, mange, mener
0: jeg. Ja.
1: Jeg elsker han.
0: Fy faen.
2: Ja, han er god. Han er det. Er det en krigsfilm, da?
1: Nei.
0: Er den satt i samtiden?
1: Ja.
0: Ok. Mm. Men det er ikke noe Dagen Haugre.
2: Komedie?
1: Om det er en komedie? Ja. Det er ikke sagt at det er en, altså det er ikke en innenfor sjangeren, men det er jo
2: det er vits,
1: litt
2: liksom.
1: Det er jo litt vitser iblant.
2: Ja.
1: Det er.
2: Okay.
1: Men det er ikke hovedsjangeren liksom.
0: Nei. Har den kommet ut de siste 5 årene?
1: Nei.
2: Ok.
0: What the fuck?
2: Er Aksel Hennie med?
1: Nei.
2: Oi, nå begynner det å bli snevert her.
0: Har du noen filmer i hodet ditt nå som du tenker på?
1: Jeg håper det.
2: Ja, nå begynte det å bli borte
1: noen. Den er så bra.
2: Da,
1: den var nominert til en del priser, tror jeg. Ikke Oscar,
0: men.
2: Ok, vi må snevre inn mer da. Etter 2010?
1: Ja.
2: Oi. Ikke de siste 5 årene, etter 2010.
0: Så det er...
2: 2021 til 2010.
0: Ja. Oh, det er irriterende at det kan være 2021, synes jeg.
2: Ok. Ok, er det mange norske kjendiser med i denne filmen?
1: Altså norske kjente skuespillere, liksom?
0: Ja.
1: Eller kjendiser?
2: Kjendiser og skuespillere.
1: Altså, ja.
2: Samme kategori, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, til begge?
1: Ikke kjendiser.
0: Ok, skuespillere.
1: Men kjente skuespillere.
0: Herregud.
2: Så er det som en mer sånn drama-film.
0: Er Tobias Santelmann med?
1: Nei.
2: Oi, det her er vanskelig.
0: Da tror jeg det kanskje er en kvinne som har hovedrollen.
2: Ja.
1: Et lite tips, det er flere hovedroller.
2: Flere hovedroller?
0: Hæ?
2: Det var en stor satsning, liksom.
1: Ja.
2: Shit.
0: Jeg skjønner ingenting.
1: Den spilte seg i andre land og fikk.
2: Ja. Er det julefilm?
1: Nei. 11 spørsmål. Dere kan få et tips.
2: Ja.
1: Er det kanskje Torbjørn Harr er med.
0: Torbjørn Harr.
1: Ja. Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Han er veldig glad i.
1: Han er så digg, ass. Han er vår Mats Mikkelsen. Og veldig flink, da.
2: Ja, jeg begynner å slite litt, merker jeg.
0: Herregud, jeg skjønner ikke hva dette kan være.

0: Jeg Agnes Kittelsen.
1: Og jeg Aksel Henning.
0: Og det viktig at dere hører på Filmofil.
1: Filmofil.
2: Den kom en gang til.
3: Det
2: må jeg love, det må jeg love. Ok,
4: Ville,
2: du har tenkt litt.
4: Jeg har tenkt, og jeg vet ikke, det kan jeg ikke har funnet ut av det, men spiller Henriette Stenstrup i den?
2: Ja.
4: Spiller Torbjørn har høyre politiker, eller noe den duren?
2: Han spiller FRP-politiker.
4: Exakt. Filmen du snakker om er Barn.
2: Helt riktig, helt Barn. Riktig.
4: Det var ja, det er en film som... Du har heller ikke sett den?
2: Ja, jeg har sett den.
4: Jeg har ikke sett den.
3: Jeg har ikke sett den.
4: Du har ikke sett den.
2: Du har ikke sett den, eller?
4: Men jeg, sitter, jeg har sett litt klipp og sånn og filmer litt. Ja, det handler om et barn som ved et UL dreper et annet barn. Ved at et fotballmål velter
2: seg. På skolen, liksom.
4: Ja, på skolen.
3: Det er basert på det.
4: Og så følger man vel foreldrene.
2: Ja, det er det som er sykt spennende.
4: Til
2: offerfamilien og overgripfamilien. Den familien hvor kidden liksom drepte da, med UL. Den er sykt dramatisk, men også utrolig søt og fin og morsom.
4: Ja.
2: Så da Torbjørn han spiller en FRP-politiker da. Det er veldig, veldig, veldig gøy. Veldig.
4: Den har jeg lyst til å se, altså.
2: Ja. Lukter hjemleksa, altså.
4: Ja, det synes jeg også det er.
2: Men før vi skal gå videre på det, så skal vi høre ukas nyheter.
4: Kan jeg få lov til å starte med den,
2: eller? Ja, du skal starte, fordi siste uka så har Suser av gårde kommet ut, og Ville, du har jo sett den på før.
4: Jeg så den. Og jeg elsket den. Jeg tror det blir en ny norsk filmklassiker.
3: Oi.
4: Fordi der følger man fire mennesker som er i slutten av 20-årene, og som rett og slett sliter med å skulle bli voksne. Og jeg føler også den er veldig aktuell, fordi den er moderne, med et veldig moderne manus. Og for første gang i norsk filmhistorie, så føler jeg at de på ekte har fått til et moderne manus med sånn de unge snakker i dag, uten at jeg cringer av det, og uten at jeg synes det blir feil og falskt. Det er liksom, det er en scene hvor hun, de legger tarotkort, og hun ene blir, jeg relaterer ikke til dette kortet, og de andre vender seg mot henne og sier, men det kan jo kanskje, jeg får jo tenke litt på at du kanskje skulle gi litt slipp på musikken eller et eller annet sånt, og hun blir bare så sur, går ut og setter seg i gresset, og setter på Harry Potter lydbok. Og jeg bare satt der og var sånn, det er meg! Det var bare så ekte, og det var så mye av det. Og jeg føler at den klarer å fange skikkelig hva unge sliter med i dag, at alle føler de tar feil valg, at ingen klarer å komme seg videre fra ting, fordi man har tilgang til alt, så man står bare stille. Og jeg synes virkelig den var skikkelig, skikkelig god.
2: Shit.
4: Og anbefaler den på det sterkeste. Også utrolig kult filmet. Bruker masse speil og refleksjoner for å få alle inn i scenen. Og det er hele scener som er filmet i liksom, et glassvindu. Utrolig bra musikk også, synes jeg.
2: Shit.
4: Både The Lillos coverne.
2: Ja, og, nummer 4 og Ull da, er jo coveret. Det, ja.
4: Og også, det er noen instrumenter i bakgrunnen iblant, som er det sånn skrekkfilmaktig nesten, men som blir veldig...
2: Nei, den er i hvert fall jævlig gas for oss. Den har fått gode anmeldelser. Hvordan var Steinar Hallert, synes du?
4: Vet du hva? Han likte jeg godt. Det var gøy å se han i en rolle hvor han var ikke bare klein og rar.
2: Ja, fordi han spilte jo også i Demring skrekk, norsk filmen som kom ut for i fjor eller noe.
4: Jeg har ikke sett.
2: Nei, det er lov.
4: Men jeg synes, ja, og han var liksom, følte han var den mest fornuftige karakteren og sånn.
2: Ja.
4: Så det synes det var veldig gøy å se han.
2: Altså, jeg
3: får den fjase-rollen hver gang.
4: Liksom. Det er det.
3: Det er bra.
2: Ja, men det er veldig gøy. Og anbefaler den da?
4: Anbefaler på det sterkeste.
2: Jeg skal se den. Jeg skal altså absolutt se den. Jeg er veldig geist.
4: Jeg er spent på hva du synes.
2: Ja, jeg skal se den. Jeg skal se den. En annen film som har kommet ut den siste uka er The Social Reckoning. Har noen av dere sett The Social Network?
3: Ja.
2: Som er om startup, hvordan Facebook startet.
3: Ja,
2: veldig bra film, synes jeg.
3: Veldig kult.
2: Og nå har da oppfølgeren, spirituelle oppfølgeren, som da følger Mark Zuckerberg i saksøkelsesprosessen mot Facebook.
4: Ja. Ah.
2: Etter 2016 med innblanding i det amerikanske valget. Og han spilles av... han som spilte i The Apprentice. Nei,
3: ja.
2: Godt.
3: Ja,
4: det kommer ikke...
2: Du har han, og så har du han fra The Bear.
4: Oh, ja. Ja,
3: altså, Alan White.
4: Ja. Han kjekker.
2: White. Han kjekker. Han er optimusen.
3: Og så er det han som er Avengers.
2: Ja. Ja. Ja. Så,
4: skal den være bra?
2: Den har fått litt forskjellige anmeldelser. Jeg ser på en sånn YouTuber som anmelder film og sånn, og han sa hvorfor eksisterer denne filmen?
4: Ja.
2: Synes. Så det er litt sånn mixed reviews. Ja. Jeg tok en nisje i YouTube-kanal.
3: Ja, det er bra.
2: Det er bra. Men ja, jeg har hørt mye forskjellig, og ja. Jeg er gass for det. Jeg kommer til å se.
3: Det er kult.
4: Spennende.
2: Men mer enn det, så er det ikke så veldig mye spennende som har kommet ut. Men det kommer ut.
3: Jeg har en ting, for det så vi på etter vi hadde morgensending, så har det blitt tid sånn ny Narnia-film.
2: Ja.
4: Ja.
3: Det så vi på morgenen, og bare sånn, wow, det er ganske det er overraskende at den bare kommer ut fra ingenting.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Er den kommet til kino, liksom?
3: Nei, det tror jeg bare første traileren kommer.
4: Ja, ja.
3: Så det er en stund til den sikkert kommer.
2: Ja, ja.
3: Men det er sikkert halvt år, kanskje.
2: Reboot-sesong, Harry Potter og Narnia. Men,
4: jeg synes det er noe airy med alle de sånne tingene som var så koselige før i tiden, som nå bare er sånn kalde.
2: Er du konservativ? Jeg synes det er tight at du skal... Ta tilbake det, det var bedre i gamle dager.
4: Men med barnefilmer så var det jo det.
2: Ja,
3: ja det var kanskje. Ja. Det var litt mer koselig.
2: Kanskje noe bedre, ja.
3: Det var gråt også. Ja.
4: Ja. Andre plusseringen er liksom sant da.
2: Ja, det er gøy. Men vi skal avslutte programmet snart, men før den tid skal vi høre Det finnes en vei ut av Øystein Braut.

0: Alt er lov i fred og kjærlighet.
1: Psyk! Men peace and love var det vi hørte nå på Psyk-tan.
2: Av Carbon. Mm. Dritbra.
3: Ja, ja.
2: Det var party. Veldig energifylt, hoppende, spennstig låt.
3: Og ganske analogt.
1: Jeg synes, det er kult. Ja, og jeg synes det gjør et godt arbeid med å på en måte gjøre elektronisk pop, eller elektronisk musikk litt mer populært, samtidig som du ikke gjør det på en poppete måte, men litt mer sånn autentisk. Det liker jeg veldig godt.
2: Ja. Ja, det ser helt rått ut når de spiller live, ass.
3: Ja.
2: Mm. Hvordan setup er det de har mens de spiller live? Noen som vet?
3: Du har bass og trommer og synt.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg er helt
1: riktig. Ja, så tror jeg de skal spille med sånn, typ sånn Ableton Live, så det har, du kan aktivere sånn melodier loops. Eller sånn. Ja, loops, riktig.
3: Ja, kult.
2: Fett. Mm-hmm. Ja, det ser rått ut.
3: Minner meg litt om Drongo, som var et lite band, eller sånn elektronisk band som spilte på sånn for noen år siden.
2: Ja.
3: Som var masse instrumenter, men det var fortsatt elektronisk musikk. Veldig kult.
2: Live electronics.
3: Yep.
2: Det er noe jeg aldri kommer til å skjønne. Hvordan skjer?
4: Har du hørt om Smag på Dig selv?
3: Ja.
4: Ja, ja. De også er jo live techno med saksofon.
3: Det var på Roskilde.
4: Ja.
3: Det jeg jobbet da, så jeg mistet det.
2: Men jeg føler saksofon er sånn imposter-instrument. Som når du minst forventer det, så er det en saksofon der, liksom. Og det skjer, det er en sjangeroverskridende greie. Det har jeg tenkt på ofte når jeg har hørt en bra låt. Og så plutselig er det en saksofon. Så jeg er sånn, hvorfor skjer det så mye?
1: Fordi det er en eller annen der som kan spille saksofon, og det er bare sånn, hvis du kan spille saksofon, så kommer du til å spille saksofon.
2: Men sånn, hvis jeg kan ta backflip, så tar jeg ikke bare backflip hele tiden.
1: Jo, jeg kan backflip, jeg gjør det ved enhver anledning. Jeg gjør det ved enhver anledning. Hvis noen ber meg ta en backflip, så tar jeg en backflip, liksom.
4: Ja, det tror jeg
2: på. Greit, poeng bevist.
4: Hvem er det som har med seg neste låt?
1: Jeg har med denne, det er av Gnomen, som... Han produserte tidligere House, vi kommer tilbake til det senere, under et annet navn. Og så plutselig så slapp han noe, kanskje det feteste vi har av teknolåter i Norge for tiden. Og disse låtene her spilles av altså verdens beste tekno-DJ. Disse låtene her er helt utrolig bra, og jeg har med Mycelium, som er den nyeste låta til Gnomen. Og den er bare så groovy og bra tekno at jeg tror ikke at den er norsk. Men den er det.
2: Yes.
1: Og du får den på Psyk-tan.
4: Enig.

0: det var høyt, ass.
1: Det var
0: men
1: det,
0: hva sa jeg til han intro?
1: Var det bare headset, eller var det sånn?
0: Nei, det der tror jeg smalt, ass. Jeg tror André Virani, som har lagt en kjinger, har bare cranket opp lufsene.
1: Skvatt. Så jeg hoppet.
0: Men fortell meg. Sigurd K.
1: Tell me.
0: Nei, vi har med en låt i dag. Er det Embrøt som har med?
2: Det er meg.
0: Sigurd K. er jo en norsk elektronikartist som faktisk er ganske populær på internett. Han har vel over, i hvert fall over 50 000 månedlige lyttere, om ikke 100 000. Lager litt sånn Fredigen-type elektronika. Litt sånn blanding av Stutterhouse og Garage. Mm. Og trance. Litt et sted midt imellom.
2: Jeg har på følelse at den er i ferd med å blå nå.
0: Absolutt, absolutt. Sånn ja. Og Sigurd, jeg kjenner deg litt. Jeg følger med. Jeg ser også at du henger i Ketama Reddit-tråden. Det er jo også jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Men du lager god musikk. Det er Embre som har med den låten her i dag.
2: Det er meg.
0: Ja, hva heter den?
2: Den heter Tell Me. Men jeg kan ikke så mye om den. Men det er bra at det kunne utdype litt.
1: Ja.
2: Men jeg er veldig enig. Det er veldig
0: så Sigurd, du må gjerne arrestere meg. Du var med i P3 Urørt i fjor. Du er fra Fredrikstad. Du er snart i midten av 20-årene. Ikke helt ennå. Jeg bor i Oslo.
2: Man, midten av 20-årene. Fredrikstad.
0: Ja, noe sånt. Jeg er ikke helt sikker. Ikke arrestere meg. Men du lager veldig god musikk i hvert fall. Og vi spiller det her på Søkten.
1: Da får dere Tell Me av Sigurd K.

0: spiller Homer av to blonde personer.
1: De blå?
2: Ja.
1: De blå.
0: Ja, dette er utrolig fett og utrolig populært, og slik jeg har forstått det, så selger han ut alt av shows.
2: Mm-hmm. Han er enorm.
0: Han printer penger med den jazzhausen.
2: Mm. En drøy million månedlig streams på Spotify.
0: Ja, det er helt utrolig.
2: Er
0: han har knekt koden.
1: Ja, mm. Han er sånn over 1,3.
0: Det er sykt.
2: Minner meg veldig om Berlioz. Ja. Jeg vet ikke om det var Berlioz som populariserte den,
0: jo,
2: den her typen
0: jazz house. Kanskje også Chaos in the CBD og litt sånn, litt sånn chill.
1: Oi, de
0: house.
1: Også.
0: Ja, litt sånn chill. Et sted så. Imellom house og jazz. Men ja.
2: Mm-hmm.
0: Et sted som er sånn veldig barvennlig, da. En sånn veldig vennlig å sette på som bakgrunnsmusikk.
2: Mm. Sant.
0: Men jeg lurer fortsatt på hvordan man skulle ha spilt det på en klubb. Det, men det beviser meg.
1: Ja.
0: Vi skal også få en annen låt her, som heter Ouch.
2: Ja, wow. Tida
1: Ouch.
2: Rennet
1: ut.
0: Av Karo.
2: Karo.
1: Hvem er det som er den med?
2: Det er meg. En veldig kul fyr som spilte på Øya. Og det var tydeligvis ekstremt bra. Dratt frem som en av beste showsa på Øya.
1: Shit.
2: Jeg var ikke der, men jeg har sett litt klipp, og det ser helt sykt ut. Du får det her. På din favoritt, Tom.
1: Sag Tom.

0: Bebekova mı başladı sen?
1: Ouch.
2: Nei da, det var bare, den, den, nei, den siste gitaren der er alt for PBK. Men ellers så var det jo en kul låt.
1: Den var rå.
2: Takk.
1: Så du de på øya? Eller bare
2: jeg så dem ikke på øya, dessverre. Nei. Men til live så har de mye mer analogt setup. Mm. Det er faktisk instrumenter. Mm. Dette er jo litt mer beep-op, beep-op. Men ja.
1: Det var fett.
2: Litt mindre breaks og sånt sikkert live.
1: Det var men, fett, ass.
2: Det var fett. Jeg har iPad min her.
1: Ja, jeg ser det.
2: For jeg ble spurt om jeg, noe kul, om jeg lærte noe kult i det siste. Ja. Jeg sa nei, men nå fant jeg noe kult, fordi jeg har iPad min her. Fordampninga i Karibusjøen er 1488 kubikmeter per år per megawatt-time.
0: Og han har også lært seg hvor mange sopp han må plukke fra nok til en pepperspizza med champignon.
2: Mhm.
1: Tre.
2: Det er tre, for du kan dele ned skiver og spre den ut.
1: Ok, hvem har tatt med siste låt nå?
2: Det er meg det også.
1: Vi må jo si at det var trist at sendingen var over da.
2: Det er, sant, det er trist. Det er en hel uke til neste gang.
1: Hel uke. Skjer det noe gøy i helgen?
0: Du får lørdag, jeg
1: synes på lørdag. Skjer det noe i helgen?
0: Ja, sagt at han spiller for helvete på samfunnet.
1: Det må ikke vi glemme.
2: What?
1: Alle sammen må komme på SAMF på lørdag.
2: Mm-hmm. Det skjer på Strossa og selskapssiden.
0: Boom!
1: Satan har takeover.
2: Og jeg tror kanskje det smeller litt mer enn vanlig på selskapssiden. Mm-hmm. Så det blir rått. Bare kom. Please
1: be
2: kom.
1: There or be fall, square.
0: Ha det bra. Tusen takk for i dag. Nå får du On My Mind av Uberklubb. Dritbra.
1: På?
0: Sagta!

0: Det en ny onsdagskveld, og vi her i Ja til. I studio i dag har vi mistet en statsminister. Hun tok seg skulle på reise av en annen teit grunn. Så da har jeg med meg...
1: Eira.
0: Og?
2: Sigurd.
0: Og vi skal lose dere gjennom dagens sending, som har kanskje et lite tema. Jeg tenkte å liksom lære opp de her to nykommerne mine litt. Gi dem litt tips, litt råd, hvordan man skal være en god politiker. Så de skal rett og slett få kjørt seg litt. Og det er ikke så lett å bli politiker. Og man må jobbe litt for det.
2: Ja, man må jo nesten det.
0: Ja, man må nesten det. Men før dere skal få kjørt dere i Øyvinds
2: illhule. Ja.
0: Er illhule et bra ord?
2: Vi sier det.
0: Så skal dere få hver dag er som dagen før av Synne Sørgjær her på Radio Revolt.

0: politikerträning. Yes. Ja till och en ting politiker må göra är att resa runt på videregående skolor, ungdomsskolor och barnskolor och hålla debatt.
1: Inte alla är lika flink på det.
0: Nej,
1: vi vet jo Martin Skanke.
0: Ja.
1: Hadde jo en liten hendelse. Men det blir
2: Nå var du morsom. Jeg elsker Stig Brenner som Martin Skanke.
0: Ja, har dere sett det? Hvor han kjører sånn liten bil.
1: Ja, det gøy.
0: Nydelig. Det gøy. Det som ikke gøy at dere nå skal ut i ilden. For at jeg har laget en debatt som jeg skal moderere. Og jeg kan jo avsløre tema med en gang. Det for eller imot oljeboring. Hvor Øyvind for og Eira imot.
1: Må være for.
0: Ja.
1: Husk at det fra en landsdel der regjeringen har lyst til å borre.
0: Ja, og nettopp derfor du for.
1: Åja. Såpass.
2: Det jo så slemt å ikke gi meg tid til å forberede
1: meg. Ok, for. Drill, baby, drill! Sier jeg bare. Jeg trenger tid til å forberede meg.
0: Ja, men kan jeg få litt contentum? For det veldig kjipt å ha debatt utenfor.
1: Banjo?
0: Ja, hvis du skrur den litt ned, ja, så det
1: Kahoot.
0: Kahoot, kanskje. Ja, hei og velkommen til debatten vi ja til. I høyre hjørne har vi Øyvind Juts Kristoffersen, beiste fra Tromsø, mannen alle turistene i Tromsø frykter, for da går det og banker opp folk på byen. I det andre hjørne, Moss verste lukt siden hundematfabrikken. Nei, hva var det de lagde? Kunstgjørselfabrikken.
2: Papir?
0: Papir? Det? Lukter det så vondt?
2: Ja, man.
0: Jeløyas største, pengesluk. Eira. Nå husker jeg ikke etternavnet ditt, det var litt flaut.
1: Sånn stjerne eller noe? Stjerne.
2: Stjernholm.
0: Stjernholm.
2: Det var det jeg hadde.
1: Til og med et rikt etternavn.
0: Ja.
2: Jeg er.
0: Men hun vil jo ikke bore olje. Ja. Og Øyvind, du vil jo bore olje. Du for oljeboring. Vi skal fortsette. Drill, baby, drill. Yes. Hvorfor det, Øyvind?
1: Fordi vi en nasjon som stolt av olje. Vi en nasjon som trenger olje. Har du sett oljefondet våre? De har så mye penger, og vi trenger mer, sier jeg bare.
0: Eira, du skal altså få lov til å åpne. Du imot olje. Hvorfor det?
2: Altså, vi har jo oljefondet vårt. Det er bare griskheten til dette oljefondet som bare har skapt en sånn der drittkultur. Og nå må det stoppe. Vi må gå over til vind. Fordi det en naturlig ressurs som vi faktisk kan bruke uten at vi tapper det.
0: Øyvind, du same. Når du hører ordet, eller du litt samisk. Du har noe, du har visse gener i deg som kanskje stammer fra samiske
1: ikke kanskje,
0: gener.
1: Ikke det stammer.
0: Du stammer litt. Ja. Du litt samisk. Ja. Hva synes du når hun sier vind? Fordi jeg kjenner at jeg blir ganske trygg.
1: Da kjenner jeg at mine indre samiske kraft...
2: Du kan ikke ta det.
0: Jeg tar ikke si det. Hei. Nå det Øyvind som har ordet.
1: Ja. Takk. Jeg kjenner at når vi snakker om vindkraft, så blir jeg virkelig provosert.
2: Ja.
1: For vindkraft er ikke svaret på alt.
2: Men jeg har ikke sagt at vindkraft skal gå ut ved samiske kultur.
1: Det var akkurat det du sa.
2: Når jeg har sagt at vindkraft skal gå ut ved samiske kultur.
0: Vi må holde det PK og holde det ordentlig. Jeg har et til spørsmål. Øyvind, oljeboring kom jo med konsekvenser, blant annet store pengesummer og mye velferd. Hva tenker du om dette?
1: Jeg tenker at de konsekvensene helt fantastiske. Altså, vi lever jo i et fantastisk land med fantastiske infrastruktur, og den kan bli enda bedre.
0: Ja.
1: Og det er penger, og det er penger, og det er penger, og det er penger. Og nå som det er krig i Ukraina, jeg har dumpet litt penger i russisk infrastruktur for tiden, fordi at hvis de fortsetter krigen, så vil Norge fortsette å være den største gass- og olje... Altså, vi eksporterer mye gass og olje til Europa, og da må vi gjøre det enda mer hvis denne krigen fortsetter.
0: Det et veldig godt poeng, takk. Øyvind. Takk. Eira, du skal ikke få lov til å svare på det, men jeg har et annet spørsmål til deg, som nemlig det at klimaendringene jo motbevist gang på gang. Men allikevel mener du at vi skal offre Norges økonomiske sikkerhet for å tilfredsstille masse privilegierte hvite kvinner. Hvordan begrunner du dette?
2: Ja.
0: Jeg trenger et svar her.
2: What? Kan du repetere det?
0: Klimaendringene motbevist gang på gang. Men allikevel mener du at vi skal offre Norges økonomiske sikkerhet for å tilfredsstille masse privilegierte hvite kvinner.
2: Ja, men synes ikke du at du skylder oss det?
0: Hva jeg synes er jo ikke noe viktig. Det jo Øyvind du debatterer mot nå. Du kan ikke begynne å stille meg spørsmål.
2: Men vi får jo ikke noe verre. Vi har dette svære oljefondet, og jeg skjønner...
0: Oljefondet, det er jeg
1: fælt. Nei, nå må vi bare gå i låt her. Altså, det var
2: du har
1: synd.
2: Satt meg i hjørnet, sikkert. Det er ikke lov.
1: Nei, ikke lov.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, da har vi hatt litt politikertrening. Mine medstatsminister har blitt flinkere. Jeg har blitt flinkere. Og Eira, du hadde litt dilemma i dag.
2: Ja.
1: Som du har lyst til å ta opp.
2: Ja.
1: Hva er dilemmaet ditt?
2: Nei, for jeg har et veldig viktig dilemma. Og det

0: dette er noe jeg faktisk genuint liksom lurer skikkelig på. Jeg har spurt flere mennesker dette her. Fordi jeg kom i en samtale med en venn her om dagen, hvor vi snakket om ordførere.
1: Ja, som man gjør.
0: Som man gjør, ikke sant? Og da sa denne vennen at han vil heller velge en bra ordfører som, på en måte, som person, som er flink med lokalsamfunnet, ja. I stedet for på bakgrunn av partiet og hva partiet vil gjøre for lokalsamfunnet. Så dilemmaet mitt er, velge en ordfører bestemt på kun personlighetstypen og hvem de på en måte er, eller skal man velge ordfører i forhold til politikken man vil ha?
2: Ja, ja. Jeg føler jo en parallell her er jo da velge kjæreste som du har god sex med, eller kjæreste som er fin å snakke med, føler jeg litt.
1: Ja, det er jo et godt poeng. Og man vil jo kanskje ha egentlig begge deler.
2: Ja.
1: Helst.
0: Mm.
2: Men det er jo kanskje vanskelig i en liten kommune.
1: Ja, men egentlig i alle kommuner generelt, tror jeg.
2: Ja, jo, ja, godt poeng.
1: Sånn i Tromsø, det, sorry, ass, men han ordføreren vi har er jo...
2: Liten kommune.
1: Han er pling i balla, altså. Ja. Så hadde Tromsø var en liten kommune.
2: Nei.
1: Det er mindre enn Sinsen, kommer det sikkert fra deg nå.
0: Sinsen?
2: Ja, nei. Men Grynerløkka, kanskje? Grynerløkka?
1: Grynerløkka?
0: Nei. Ja, nei, du skal si din tanke først.
1: Nei, jeg bare synes at han fyren i Tromsø er både usmakelig... Ja, egentlig det. Han er ganske usmakelig.
2: Ja, men jeg er helt
0: Hvilket
2: enig.
0: Hvilket parti er han?
1: AP.
0: Ja.
2: Ja, hun i Oslo også, Anne Lindbo.
1: Anne Lindbo har gått over til politikken.
2: Lindbo, mener jeg. The Wicked Bitch of the West. Oi. Men... Det byrådet i Oslo kalles jo Vestkantbyrådet nå.
1: Ja.
2: Men hun er bare, altså hun er ikke sånn kjempekip, jeg bare liker henne ikke. Vi hadde jo Marianne Borgen, som, altså for dere som ikke er fra Oslo, det er som å ha bestemora di som ordfører. Ja. Helt fantastisk.
1: Ja, det er koselig. Og,
2: ja.
1: Og, men jeg kan jo litt inne på det, for at ordføreren i Trondheim er jo Kent Ranum.
2: Ja.
1: Og han er en jævla hyggelig fyr.
2: Ja.
1: For han var jo inne på revoltaksjonen, og han fikk jo prate litt med han. Og han er en sånn, han er ikke egentlig, jeg tror han er egentlig så folkelig, for han er jo, bor jo på Strindheim, og tror han gjør det godt økonomisk, naturligvis.
2: Ja, det virker jo sånn.
1: Ja. Men han er faen meg en hyggelig type, ass.
0: Ja.
1: Han sto her og sang, og liksom var en normal fyr.
0: Ja, nei, for det er nettopp det, for jeg tenker jo litt sånn, det som, jeg er jo alltid, skal handle politisk korrekt.
1: Ja.
0: Men,
1: hashtag woke, ass.
0: Ja, jeg er woke. Men det som er at jeg kommer jo på at jeg har jo opplevd, altså, skal jeg være ærlig, jeg er ikke oppdatert på masse politikk, for jeg er ikke så interessert.
1: Nei.
0: Men det som er at jeg husker jo han ordføreren, at han kom inn, altså, nei, nå føler jeg meg litt slem, men han, det var jo så kleint. Det var så kleint.
1: Han var dårlig å prate, eller var han liksom bare ikke...
0: Ja, det var bare... Eller var det han ordføreren? Nå husker jeg ikke. Jeg bodde litt forskjellige steder. Men det var en av ordførerne der jeg bodde, og det var bare sånn, det ble så kleint med en gang han kom inn, bare han viser seg, for de har jo dette smykket.
1: Ja.
0: Så de viser seg liksom litt frem, ikke sant? Så når de kommer inn i et rom, så blir de på en måte litt sånn hovedattraksjonen der. Og da, når du bare ikke kan snakke med folk, så blir det jo litt dumt.
1: Det er godt poeng.
0: Ja.
2: Ja, men jeg, altså, kanskje at man heller skulle fått... jeg har et motforslag som på en måte går over hele debatten, og det er at man gjør som man gjør i land som har president, altså republikker. For eksempel Tyskland, hvor de har en president,
1: ja.
2: Og så har de en rikskansler.
1: Ja.
2: Og... presidenten har jo en mer symbolsk rolle på like linje med kongen, men at man gjør det samme i byer og tettsteder med ordfører, at man har en symbolsk ordfører,
0: ja.
2: Som er på en måte valgt inn litt mer sånn,
1: du er en fet fyr.
2: Du er en fet fyr, du har uttalt deg, du står på torg og alle vet hvem du er, og du hilser på alle de gamle damene og kysser barna og klipper over snorer og sånn. Og så har du en litt sånn kjipere sånn, ja, jeg synes jo politikken blir gjøre sånn, som får lov til å liksom dilte etter, og så er det sånn, ja, ta vel imot byrådslederen, eller noe sånt.
0: Ja, jeg synes egentlig at ordførere får sånn venstre hånd, sånn Hofnar.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig som egentlig representerer deg på sosiale settinger, så du er der, men de skal på en måte ta seg av folka, og så på en måte tar du deg politikken.
1: Det er politikken, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er litt sånn, noen fotballag har jo to trenere.
0: Ja.
1: Det er ofte en ene står for taktikken, og den andre står liksom for taktikken. Så litt samme greia da. Kanskje man skulle stille til valg som et lag?
2: Ja.
1: Jeg er morsom og folkelig, du er den som tar riktig.
2: Det er jo sånn som oss i Aker.
1: Ja, det er egentlig sånn
2: som oss. Fire statsminister.
1: Ja.
0: Best of both worlds.
1: Det er rett og slett. Og jeg tror dette er noe vi må snakke om litt videre. Men først må vi høre en til låt. Så her får du Siste festen av Klossmajor på Radio Revolt.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
2: Hi.
0: Hvordan går det med dere?
1: Det går bra. Det lenge siden sist.
0: Ja.
1: Garasjen.
0: Skal vi introdusere oss selv da?
1: Ja.
3: Skal vi sitte så lavt, eller skal vi... Nå vi litt sånn mellomtingen. Det litt høyt koselig. Å sitte, eller...
1: Ja. Jeg synes det funker veldig bra. For alle som hører på, det jo mange av dere, og dere lurer sikkert på hva det vi snakker om. Vi sitter nå på kontorstoler for kanskje første gang i min erfaring i hvert fall. Mens vi har sending. Så det en ny opplevelse.
0: Jeg såpass kort at jeg trenger ikke å sitte.
1: Ok, hvem du da, du korte?
0: ja, Aditi, 23 år.
4: Ha det bra!

0: Får du løyter til garasjen da, liksom, det lettig så
1: Da det så litt lag også
2: det. Garasjen
1: Boom, boom, boom, boom.
2: Takk og boom. Jeg vet ikke om vi stjeler, er det å stjele hvis man går for boom, boom, takk og boom?
1: Da, ja, jeg tror det er.
2: Er det copyright?
1: Hvis man betaler til Tono, så tror jeg det går fint.
3: Ja, Tono boom.
1: Tono boom.
3: Bono.
2: Tono bono. Alle gutter mine, bono plono. Nei, hæ?
3: Ja, vi starter veldig sterkt i dag.
2: Om vi gjør.
3: God torsdag alle sammen.
1: Ja, ja. God torsdag.
3: Gratulerer med torsdag. En til torsdag under beltet.
1: Oh yeah, det var fint sagt.
3: Ja, hver torsdag er en til. Det er det jeg pleier å si.
1: Så sant. Vil du begynne med å sjekke litt inn?
3: Ja.
1: Ja.
3: Jeg er litt sånn Wow, det begynner å bli mørkt. No. Det er min ting. Så ja.
2: Ja, for du hittet pastan, hørte jeg.
3: Ja, jeg hittet pastan. Vi kom dit, mørketida. Ja. Nei, hva med dere? Har dere? Nei, jeg greide å ikke spise pasta på en hel uke. Som jeg vil, altså, det er helt uhørt for meg. Det er ikke noe jeg pleier å få til. Og så merket jeg at det var veldig mørkt, og jeg var litt sånn trist i går. Så da ble det en god gammel pasta med rød saus og pølse.
1: Hva er rød saus?
3: Du vet den der Barilla, den basilico eller hva faen. Den som
2: og
3: ser
2: den kjedeligste rød sausen.
1: Ikke dolmio liksom.
2: Ja, fordi hvilken dag er din dolmio dag, tenker jeg med en gang. Men,
3: Nei, jeg kunne aldri spist dolmio, den er for oransje. Dessverre. Også
4: skal være rød saus.
3: Ja,

0: Got Arsenal, 5 big booms. Boom, boom, boom, boom, boom.
1: Ja.
2: Ja. Oi. Boom for den.
1: Boom for den.
2: Boom for den.
3: Torsdager. Hva er det beste med torsdager, folkens?
2: Garasjensending.
3: Garasjensending. Altså, det er nummer en på lista. Hva er nummer to? Nummer to.
2: Torsdags.
3: Nummer to er at jeg har to forelesninger, og det er liksom, det er kjempegøy. Nummer tre er trippeltrumf. Three booms for that.
2: Boom.
3: Applause for that.
2: Applause. Hva er så bra med trippeltrumf? Fordi det er et ord jeg har hørt, men det er ikke en ting jeg liksom tenker del i. Nei.
3: Det er en kjempekul idé. Dere kobler trumfkontoen deres med kortet deres, og så dere handler på en måte eksklusivt på torsdager, har liksom handledagen på torsdag, og så får dere 3 ganger så mye trumfpoeng. Og dere kan konvertere trumfpoenget til, nei, ja, noe sånt, til ekte penger.
2: Så du tjener penger på å handle der?
3: Ja, på torsdager. Og så kan dere overføre de poengene til SAS, slik at dere, dere får billige flybilletter på SAS. Eller får sånn, hva er det, loungen, før dere...
1: Men hot take, det er mye bedre å handle på Coop, med Coop-medlemskap. Solidaritet, kommunisme.
2: Men hva er greia med det? Hvorfor er Coop så bra?
4: Kommunisme er når kyllingen er dårlig.
1: Da får du, også pengene, men du får dem ikke i poeng. Du får bare penger rett i en Coop-konto som du kan ta ut når du vil.
2: Ja, det er sant.
1: Og du føler at du ikke støtter Reitan og disse andre jævlene.
2: Men Coop er jo
3: dyrt.
1: Nei, det er det ikke.
2: Nei,
4: ekstra
1: er ikke, ekstra er dyrt. Er ikke dyrt.
4: Men jeg må si
5: Reitan Bisha.
1: Ja, word, jeg sier,
2: word, word, de er bare en hund.
1: Ja, ja. Reitan er bare en hund, altså.
2: Skrevet han, ja.
4: Okay. Odd, er det han heter? Odd Reitan, er ikke det?
2: Odd, ja. Det er litt... For en dumming.
4: Tullenavn.
2: Det er ikke ekte engang. Nei, skal slutt. Dette går ut til alle odder der ute. Dere er dumme. Jeg sa det.
1: Hun sa det.
2: Ja.
4: Odd.
5: Odd er dum.
2: Jeg liker at det kommer sånn litt sent. Du var en liten tenkepause, så kommer den. Det er fint.
1: Til neste sak.
4: Ja, en våt sak.
1: Nei. Okay.
4: Er det noen som har tenkt å vinterbade?
2: Oh, ja.
1: Det hadde dere gjort, fy faen.
4: Har dere noen gang
2: gjort det? Det
1: var vitsen da.
2: Oh, ja.
4: Faktisk. Nei, har noen av dere noen gang liksom badet jevnt i løpet av hele vinteren?
2: Nei,
3: bada.
4: Sånn ute, ikke liksom vaska deg, men sånn i utevann.
3: Nei, jeg har ikke gjort det.
5: Jeg synes det virker litt sånn psykopatisk.
3: Ja.
2: Det er skikkelig digg.
4: Men med bastu liksom.
5: Bastu er veldig
2: med bastu er det. Men da, jeg føler at det ikke teller.
4: Kanskje det er cop-out.
2: Det teller ikke
4: så. Det eneste bra. Eller sånn, det virker litt nice. Men det eneste jeg tenker på er sånn, komme seg hjem, vått hår, våte klær, stemning. Minus 15.
2: Hvertfall i Trondheim.
1: Men da er det jo det sjøbadet er jo mye da. Det er bare vanskelig sjøbadet å komme seg hjem på ganske ofte. Men jeg var jo der på sånn ukebastu nå.
2: Hva er det?
4: Hvor er sjøbadet?
1: Det er litt ved, ja, det er, altså, det er ikke så langt unna Pirbadet og sånn. Det er på vei mot Ila fra Pirbadet.
5: Ja, men det er den som er, der hvor det står stu på hele greia.
1: Stu? Hæ?
5: På bastuen så står det stu.
1: Nei, det vet jeg ikke, det er i hvert fall en bastu der. Og så er det sånn stupetårn. Og egentlig dritnice, sikkert kjempenice. Og vinterbadet der da.
2: Er det den på Skansen?
1: Du, jeg har bare bodd i Trondheim i 5 år. Tror jeg at jeg kan geografi.
2: Her er det på Skansen 5 år?
1: Ja.
2: Shit, ass.
1: Det er sikkert på Skansen her nå, men
4: Skansen er mellom Ila og Midtbyen liksom.
1: Da er det
2: ja,
1: fort det.
2: Sånn den utenfor når du skal liksom fra der. Ila til sånn bay liksom.
1: Ja.
3: Hva synes dere om kalde dusjer?
2: Det skjønner jeg ikke. Det er noe shit som jeg ikke støtter. Det er så rart.
1: Jeg kan være down for en sånn lunken dusj.
2: Ja.
1: For jeg vil ikke koke. Det er ikke alle dager jeg vil koke, for da føler jeg blir søvnig igjen liksom.
4: Ja, men jeg tok en del kald dusj på sommeren. Det er digg.
1: Ja, det er
4: mega digg. Jeg tok sånn 5 av dem om dagen. to minutter iskaldt. Så chill.
1: Da var det sånn hetebølge her oppe. Og jeg og Juliana og de andre var på sommerjobb her. Så var det sånn 30 pluss. Og fy faen, dro hjem fra jobb, stelte meg inn i dusjen og satt den på det kaldeste mulig og bare hørte på podcast i en time liksom, for å roe meg eller for å senke kroppstemperaturen.
4: Oi, dunk, dunk.
1: Nei.
2: Det er flott.
4: Gleder meg til det blir varmt nok til å kalde dusje.
2: Ja, det tror jeg er ganske lang tid til.
3: Det er folk der ute som tar kalde dusjer om vinteren.
4: Det synes jeg er litt fucka.
3: Ja. Men sånn, det var meg da for et år siden. Men nå har jeg stoppet med det, fordi det beste, varmedusjer er en av de beste som finnes. Altså,
4: men hvorfor straffer du deg selv da?
3: Fordi det er bra for huden, apparently.
2: Hva da?
3: Å kalddusjer.
2: Oh, ja.
3: Ja. Fordi det er bra for, at du ikke skal... Ja, ødelegger du...
2: Ja, det er jo ikke naturlig å drive og dusje i liksom 30 grader vann.
1: Men hva med folk fra Island og sånn da? De bader jo i 30 grader vann. Og det er naturlig.
3: Islensk.
5: Helvetes anskåte.
1: Den var ny.
4: Kan du forklare hva du mener med det?
1: Ja,
5: bare
1: utdyp.
5: Bare helvete.
1: Ja. Perkekakke. Nei, det var fint.
5: Det er perkekakke.
4: Perkekakke. Ja, ja. Ja. Apropos bastu.
1: Ja, apropos det.
4: Ja.
5: Ja, det var faktisk en finsk fyr en gang som jeg møtte når jeg jobbet på sykehus. Som var, han pleide å være heroinist.
4: Oi.
5: Og så, men
1: i helgene så stoppet han.
5: Grunnen til at han klarte å slutte var fordi han tok sauna. Perkele.
4: Oi, så sauna er, altså bastu er diggere enn heroin. Er det det han påstår?
5: Det er det jeg har hørt i hvert fall.
3: Bare man er bestu.
4: Kanskje teknisk tenker, tester?
5: Teknisk tester versus heroin.
4: Heroin versus
5: sauna.
1: Teknisk tester.
4: Ja, følg med på garasjen, folkens.
2: Neste episode.
4: Neste episode.
1: teknisk lager sauna i garasjen. Utesending fra en random garasje. Vi hotboxer. Nei,
4: nei.
1: Sauner.
4: Dampbokser. Vi vaper inne i garasjen.
2: Vaper.
4: Vi fyller med vape.
1: Er det det samme å være i dampbastu hvis man bare tar med seg 1500 elf bars?
4: Nei. Vi kan lage sånn, du vet,
2: der
4: sånn
2: megafon så godt.
4: Bare at du tar alle inn i den feite delen og så puster du inn i den snakkedelen.
1: Hæ?
4: Og så tar du masse vape samtidig.
1: Hæ?
4: Det går
1: mening. En vape-trakt liksom.
4: Ja, vape-trakt for å maksimalisere vape.
1: The vapage.
2: Men jeg tror ikke eller sånn, når man tar to sigg om gangen liksom, så får man ikke mer sigg. Det er bare det at det er to stykker, så det tar lenger tid.
5: Og trekke mindre på hver sigg.
2: Ja, det er min hypotese. Det jeg vet ikke om det
5: er. Men jeg har sett trekke veldig hardt da.
2: Ja.
5: Hvis du sånn.
1: Men jeg har sett sånn video
5: det, går.
4: Ja, det er sant.
2: Ja, men jeg tror ikke det er noe fortere enn å ta en.
1: Ja, men vi trenger jo da mer. Nei.
4: Hva om alle puster inn samtidig?
1: Ja, vi må egentlig bare stå.
4: Hva om vi har sånn sekkepipetrakt?
2: Oi, oi, oi.
4: Sånn med ett rør til hver. Og så alle sammen.
1: Sånne mest jalla, sånne hukka setter opp noensinne egentlig.
4: Det var masse vapes i en bokse.
1: Velkommen til teknisk hukka-bar.
4: Teknisk finner opp hukka. Jeg tror vi har sånn 3000 år for sent. Fuck.
1: Men vi oppgraderer, tenker jeg. Det smaker hukkaen din til vanlig Blue Raspberry Explosion, liksom. Jeg vet ikke.
5: Jeg tror, fuck.
4: Så hvis du har gått forbi en hukka-bar, så gir det litt
1: det lukter
4: Blue Raz.
2: Får du si det? Blue Raz.
1: Damn.
3: Jeg lukter alltid sånn aoud. Vet du hva det er?
4: Du går forbi sånn fancy hookup her. Det er ikke sånn med blå LED-lys.
3: Det var en dame på kollektivet som hadde hookup.
1: Hva, det er så boss. Hva er det out?
4: Det er et tre eller noe, jeg vet ikke. Det brukes i parfymer og sånn.
3: Ja, ja, ja. Okay. Det er fra Dubai, tror jeg.
4: Oi.
3: Out.
1: Oi.
4: Er det sånn grønn inni sånn?
3: Det er brun, dessverre.
1: Åpner opp, så er det pistasje.
3: Ja, man velger noe grønn og brun hasj. Ikke sånn at jeg vet.
4: Hvem sa det?
1: Ja. Ærlig, det
4: teknisk kjører bare sauna.
1: Det er faktisk litt vilt.
4: Aditi, nå må du skjerpe.
1: Ja, vi har lang, lang intro, så vi kan, Aditi kan gjerne fortelle mer om den, den Dubai-harsjen.
4: Dubai-harsj, eller sånn vanlig.
1: Det er brunt på utsiden, så er det grønt inn.
3: Wow. Jeg tror ikke du kan kombinere Dubai og harsj sammen.
4: Jo, du blir vel drept, kanskje?
1: Ja, det er vel det. Er det Marokko det kommer fra i Norge, for det meste? Ja. Hvorfor? Ja, uansett.
4: Det er det de sier. Ja, ryktene sier.
1: Ryktene. Ja. Ryktene sier sånn.
4: Det ryktes.
1: Men vi skal høre låt av eller den heter 18 Tat av Nykter, og den kommer nå.
5: Med X-Kinne!

0: Ouais, ouais, ouais. Très bien. Écoutez, les garages.
1: Jeg har funnet ut en fransk fakt her om dagen. Apparently, fordi hvis man sier c'est bon, mm-hmm. så betyr det, det er bra, liksom. Mm-hmm. Men det brukes tydeligvis bare I en seksuell kontekst. Så det en sånn typisk sånn, folk som lærer fransk feil, og være sånn, ja, hvordan dagen din? C'est bon? Weird.
2: Whoops.
1: Yeah. Så ja, hvis dere som hører på noen gang skal snakke fransk, så må dere si bien. Og ikke bon.
3: Det bra.
1: Faktisk.
2: For jeg føler jeg kan, på kødd har jeg liksom ganske ofte bare brukt det som en sånn litt fyller, bare sånn, ja, super. Eller sånn. Eller hvis man en litt annen vibe, går for en alora, liksom. Men hvis, ja, nei, jeg visste ikke at jeg gikk rundt og gjorde alle ukomfortabel.
3: Samme greie til c'est chaud, og det betyr at jeg varmt, eller je suis chaud. Det tror jeg det betyr at du varm, men det egentlig det bare en seksuell
4: varm, ting. Varm, varm, varm.
1: Du kan lide det.
3: Du sier at jeg I'm hot, liksom. Yeah. Ja, si il fait chaud.
2: Jeg vet ikke hvor sant dette men faren min var på et bryllup til en kompis for sånn 10 år siden I Mexico. Okay. Og da gikk de rundt og var sånn, de spiste masse sterk mat, så var det sånn, it's the hot os. Og så da ble de så fortalt at det betydde at det var sånn, sånn slenguttrykk som egentlig var litt... ikke helt moderne å bruke om homofile eller et eller annet sykt.
1: Oi.
2: Så det hadde gått rundt sånn, de er gay, de er gay.
1: Det jævlig gøy. Men også de sa en sånn gammel skjellsord for gay.
2: Ja, ja, ja.
1: Det veldig, fordi de føler jeg ofte mer
4: hare.
1: Ja.
4: Mer sånn direkte.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
1: Nå skal ikke jeg begynne å dra fra
2: Bare pulle opp alle du kan
1: For eksempel
2: Men jeg føler sånn, noen av de gamle ordene for homofil på norsk kan være morsomme For de så utdaterte og gamle Men jeg har ikke tenkt å begynne å dra de opp her liksom.
1: Hvis dere som hører på, bare tenk på et par ja. Trenger ikke si dem
2: Start på S for eksempel, et av dem
1: Sofia
2: Ja, fy faen, så jævlig Sofia Åh
1: Jeg spiser spicy mat, eller hva?
2: Ja, nei, uff. Det var en rar periode, sånn I fjerde, jeg vet ikke når dette var for dere da, mm-hmm. men for meg var det sånn, til og med opp fjerde etasje, så var alt fjerde var... Fjerde etasje, sa jeg det, fjerde mm-hmm. klasse, mm-hmm. Så var liksom alt var gay, vet du hva
1: jeg
2: mener?
1: Jeg fikk helt, eller jeg vet ikke om jeg på en måte fikk med meg den perioden.
2: Ja, ok.
1: Eller sånn, jeg vet ikke.
2: For det var liksom, det var verdens lateste sånn periode av skjellsord uke og sånn.
1: Mm.
2: Det ikke sånn, det suger, det sånn, det gøy. Ja.
1: Det litt gøy da.
2: Ja, det men sånn, vær litt kreativ.
1: jo, real.
2: Ja.
1: Hva med det teit?
2: Boom! Shit.
1: Hva med det balle? Der sa jeg det med riktig L. Hei alle sammen.
2: Har du øvd?
1: Nei, jeg husker jeg ble så pissed den første gangen jeg ble rettet på fordi jeg sa feil L.
2: Ja.
1: Men også, ja, jeg vet faen. Jeg synes det mega lame å gå rundt og rette på folk.
2: Ja, nei, ingen kommentar. nei, jeg har en sånn der, jeg driver en krig som ingen andre følger med på I det å skulle rette på sånn da, når og da og de og dem.
1: Mm. Men det fucker jeg med, eller sånn, når folk sier feil av hun og henne,
2: Åh, den jævlig
1: vond. Plager meg så jævlig. Henne sa...
2: Jeg holdt på med en jente fra Oslo som gjorde det konsekvent.
1: Henne sa det, eller hva?
2: Ja, men det var så sykt... Og det var liksom konsekvent feil.
1: Det veldig ikke, faktisk.
2: Og det var ikke derfor vi sluttet å snakke sammen, men det var sånn... Det var faktisk en lettelse I hverdagen. Nei, uff. Nei, vi begynner å gå litt tom for tid, så vi kan bare si at vi prøver litt her med HC. Eller, hva tenker dere?
4: Feltet.
1: Prøver.

0: Mitt navn Konrad Haugen, og du hører på Kaiserslag.
1: Oi, velkommen tilbake.
2: Boom, boom.
1: Boom, boom, det hostes. Det var veldig beskjeden vineboom. Jeg setter pris på det.
3: Det var litt flaut der som tekniker, og jeg hadde ikke klart å spille den.
1: Nei. Det går mot slutten, folkens. Enden er nær. Hva synes du om det?
2: Ja, men det er jo litt trist da.
4: Men det betyr også at begynnelsen på nytt er nær.
1: Garasjen 3.
3: Nei, begynnelsen på min. Hallo!
1: Der! Ja. Vi har fått tilbake Henrik.
3: Ja, jeg er tilbake.
1: She's back.
3: Yep.
1: Hva har du gjort? Har du gjort noe teknisk, kanskje?
3: Nei, det har jeg ikke. Jeg tok bilde.
5: Kan du flytte litt til venstre da?
1: Wow!
3: jeg tok bilde med høy puls, som kommer nå om 8 minutter og 30 sekunder.
1: Wow! Shoutout høy puls.
3: Shoutout høy puls. Det ble så stygt. Fordi vi tok det her inne på Smia, og her er det veldig stygt lys. Så, ja, sånn ovenfra. Så, ja.
5: Og, det er også unnskyldningen jeg sier til meg selv når jeg ser meg i speil om morgenen. Det er bare dårlig lys.
3: Hey.
1: Var det en diss mot meg, eller var det?
5: Det var en sånn solidarisk diss. Det var en self-burn og en burn samtidig.
1: Vi er alle stygge.
5: Hvorfor tror du vi er radioteknikere?
1: Face for radio.
5: Sånn, ja, du har først et ansikt for radio, og så går du inn i teknikerrollen. Sånn,
1: okay. Jeg er ikke helt sikker om jeg har et ansikt for det engang. Nei,
5: uff. Ja. Sitter i garasjen hele tiden.
3: Nei.
5: Høffer, fumes, nei.
1: Ja, hva slags fumes er det i deres garasje?
3: Fra vape-trakta.
5: Ja. Vape-trakta. Teknisk skal bygge vape-trakt. Ta den med på
1: hittetur, hittetur.
5: Ja, på hittetur.
1: Oh my gosh.
3: Fuck.
1: Alle skal få Nikosjokk.
5: Men det er ikke lov med elf bars i Norge, er det?
1: Så vi må, ikke med smak.
3: Men man kan smugle det inn.
4: Teknisk tester.
1: Men greia er, fordi er det ikke sant at det er lov med smak, men ikke nikotin, og det er lov med nikotin, men ikke med smak? Ja. Så hvis vi bare tar half and half inn i trakta.
5: Ja, fy faen, det er smart, altså.
1: Hva kan jeg si? Jeg er en tekniker.
3: Er det lov i Sverige?
5: Ja.
1: Alt er lov i Sverige,
5: det er
1: jo,
5: det som er lifehack. Da er det smugling, da.
3: Ja, altså, men det er jo veldig lett å bare kjøpe de svarene også.
1: Eller hva om vi bare lager en skikkelig lang trakt fra Sverige til hytta?
5: Der, ja. Der har vi noe.
1: Nei, så hvis noen vil vipse oss penger for å bygge...
5: Vips penger til 4-7. Nei. Nei, men jeg har gått på den smellen og liksom smugle inn elfbar uten å vite at det var smugling.
1: Men er det smugling hvis det er til egen bruk?
5: Ja, ja, det er fortsatt ja.
1: Ok.
5: Ja.
6: Da. Det er jo til eget bruk.
5: Ja, men det er jo...
1: Hvis det er en brukerose eller under, hva med
5: det? Hvis det bare er et halvt gram kokain, så går det jo bra.
3: Men hvor mye er en brukerdose på nikotin?
5: Oh.
1: Ti sig.
5: Nei, hvis du spør...
1: Ti booms. Ti booms.
5: Jeg tror det varierer veldig.
3: Ja.
6: Hvis du spør Vedum, så kommer han til å si...
3: Vedum?
6: Ja.
3: Ja.
6: Det er det han heter.
3: Oh,
6: han,
3: ja,
6: mente
3: han,
6: at,
3: ja,
6: han mente, ja, at et gram hasj var 15 brukerdoser eller
5: noe. Oi, den er sterk.
6: Sånn helt crazy.
3: Oi, oi, oi.
5: Ja, ikke at jeg vet hva en brukerdose hasj er, men du må gjerne forklare hva det...
1: Det sies at noen bruker enda mer enn det.
5: Jeg tror jeg så på ung.no at sånn en sånn hasj-sigarett.
1: En sånn marihuana-sprøyte.
5: Ja, at det hadde sånn...
6: En marihuana.
5: Kanskje 10 gram i seg, så det hørtes ut som litt mye. Okay,
6: jeg synes det hørtes litt lite ut.
1: Fra det jeg leste. Konrad Haugen kjører 50 gram.
5: Et hekto.
6: En halv hekker. En halv hekker i spliffen.
5: Da går det rett i fletta, bror.
3: Ja. Da tror jeg man må begynne med den trakta.
6: Ja, jeg tror kanskje. Eller kanskje man må gå tilbake til Big Les Show og hitte bok. Vi må finne en aktiv vulkan i Trondheims område, som vi kan gå nederst inn i, og så er det en sånn trakt som kommer det der, og så må vi bare kaste masse cannabis opp på vulkanen.
3: Vulkan.
5: Men kunne man ikke tatt og laget et bål? Og så har liksom hatt en eller annen form for kuppel eller et eller annet.
6: Jeg tror marokkanere
1: det er jo sånne telt som har lite sånn, hull øverst. Ja. Vi kan jo bare sitte inn i teltet.
5: En harsj-tiki.
3: Labo?
1: Ja,
3: harsj-labo.
1: Litt problematisk, kanskje? Ja.
5: Nei,
1: litt
5: sånn stereotyper. Garasjen er ikke for bruk av dette her. Dette er bare veldig morsom samtale.
3: Helt hypotetisk.
1: Det er bare hypotetisk. Og ikke gjør det hjemme.
3: Nei, ikke, nei, vi er profesjonelle.
1: Please, ikke gjør det.
6: Det er som mamma sier.
7: Ja. Hva er det mammaen din sier?
6: Ikke bruk en marihuana.
3: Ja,
1: bruk to.
6: Tre.
5: Ikke være bitch, bruk fem. Nei.
7: Ikke bruk sånn vestlige marihuana, bruk indisk marihuana. Oh my god, det var helt jævlig. Ikke som at jeg vet det, men ja. Altså der finnes en indisk høytid som heter Holi, hvor de kaster masse farger på hverandre. Mm. Der så er det en greie at folk drikker en sånn melk, jeg vet ikke. Og så er det masse indisk hasj oppi der.
3: Oi, ja.
7: Det er punk.
5: Punk. Det er jævlig punk å drikke punk, da blir
3: det også. Har du drukket den indiske melken?
7: Ja, hypotetisk sett ja, men oi, realistisk sett nei. Men nå må vi bare, vi kan ikke snakke om det her noe mer.
3: Vi blir sensurert.
7: Jeg er veldig fornøyd med samtalen.
5: Oi, oi.
7: Jeg håper dere er fornøyd med den. Takk, tusen takk for i dag.
1: Takk